Здравейте, културни хора! Неделя е, лято е, време е да поемем към морето. Лятото не идва само с шум на вълни и аромат на сол, разбира се. То идва и с музика, и с театър, и с кино под звездите, с изложби, срещи с артисти и сцени, които сякаш оживяват в първите летни вечери. Днес във Витушарт с мен Гери ще поемем на пътешествие по българското Черноморие. От Варна до Бургас, от Созопол до Балчик. За да си припомним, че морето не е само място за почивка. То е и сцена. Голяма, жива и вдъхновяваща. Време е да обиколим международните фестивали, летните театри, празниците на изкуствата и културните забележителности, които да посетим това лято. Започваме сега и ще бъдем заедно в минутите до 13.

Културни хора, за да стигнем до морето, ще направим първа спирка. Град Пловдив. Пловдив ни слушате на 97 мегахерца. Поздрави на всички там. А защо се включвам толкова настоятелно и искам да посетим на първо време Пловдив, предвид, че темата днес е сцена край морето? Ами защото Кино под звездите 2026 година започва своята програма. Любимият летен фестивал се завръща за своето шоу.

тесто поредно издание. То всъщност вече се завърна още от 17 юни и така до 30 юли Пловдив се превръща в сцена на едно от най-обичаните летни събития – фестивала Кино под звездите. Филмите започват в 21 часа и 15 минути, а преди всяка основна прожекция зрителите могат да гледат специално подбран късометражен филм. Програмата предлага разнообразна селекция от български и международни заглавия, включваща комедии, драми, биографични филми, анимации и семейни продукции за най-малките зрители. На 2 юли ще се излъчи комедията от България «Диви ягоди». На 3 юли България «Аморе мио». Отново комедия, този път обаче в колаборация с Италия. 5 юли, една много хубава романтична комедия, «Балканска сватба», Сърбия и Хърватия. Аз съм гледала този филм и наистина го препоръчвам с две ръце, прекрасен и много забавен. На 9 юли Великото пътешествие, Чарли Супер кучето, 10 юли, 16 и 17 юли зрителите ще могат да видят Дали Ленд, биографичният филм, на 17 юли Перфектни непознати, 23 юли пакет Вечност, отново български филм, 24 юли още един Почивката 2 на море, 29 юли Ема и Шоколандия, детски игрален филм от България и финалът ще бъде на 30 юли Как хакнахме матурите, драма от Румъния. Кино под звездите, Пловдив 2026, филмите на голям екран, заобиколени от уникална обстановка навън под звездите. Пращаме отново поздрави за всички в Пловдив и след малко вече тръгваме към морето. Първа спирка – Бургас. Слушайте Радио Витоша. Everybody get up.

чудя се дали се досетихте, че ще говорим за July Morning, освен за всички останали фестивали и събития край морето. И да не сте се досетили, ето ви сега ще ви изненадам. Макар да е на 1 юли, още в края на юни Черноморието започва да се подготвя за една от най-красивите летни традиции. От Камен бряг до Бургас, хиляди хора посрещат изгрева с музика и песента July Morning на Юрая Хип. През годините традицията се превръща в своеобразен фестивал на свободния дух. А ето и какво ще се случи в Бургас тази година. Посрещането на изгрева ще стартира на централния плаж в Бургас с начален час 21 часа и ще продължи до 7 часа сутринта. Публиката ще се наслади на рок емоции, любими изпълнители и, разбира се, магията на първото юлско утро край морето. Хедлайнери тази година са Севи и неповторимият Джони Джиоли. Публиката ще чуе както авторска музика, така и някои от най-великите рок хитове, изпълнени от рок музикантите. За първи път на сцената на фестивала ще се качи варненската група Бумеранг. Стилът им съчетава мелоди хард рок и прогресив рок, а в програмата им са включени основно авторски песни, създадени през последните години. The Pomorians се завръщат заедно с Янко Браснария, ще донесат характерната си комбинация от рок-н-рол, блуз и морски дух, а под звездите на пънк-реге музиката ще изпълнят богата програма от морски и летни песни. Очакват се както любими хитове, така и съвсем нови парчета. За кулминацията на вечерта, всъщност на сутринта, разбира се, посрещането на изгрева, както вече ви казах, песента е July Morning, която се превърна в символ на свободата, лятото и морските срещи по българския бряг. Продължаваме в следващия час с още морски срещи за July Morning и се изкачваме нагоре към община Каварна, Камен бряг и July Morning 2020. 26-та.

На Черноморието отдавна не се ходи само за плажа. Лятото е сезонът на фестивалите със собствен календар, който традиционно започва в нощта на 30 юни срещу 1 юли с култовия July Morning. Обичая изгревът на 1 юли да се посреща на плажа под звуците на песента на Юрая Хи, появил се в България още през 80-те години. В последните години традицията се превърна от събиране на рок-фенове в общ старт на сезона за всеки, който се отбелязва по десетки плажни барове, дискотеки по крайбрежието от Камен бряг до Синеморец. И като казахме Камен бряг, ето и какво ще се случи там. Село Камен бряг спазва за поредна година традицията да посрещне първото юлско утро. Неформалният празник July Morning ще бъде пречестван от музикален рок-маратон, както сами може да се досетите. Концертът започва в 22:30 на 30 юни, като на сцената ще се качат много групи. Glock, Team Dream, Sweet Poison, Electric Roxy, а гвоздият на програмата ще бъдат изпълненията на световната рок-звезда Робин Макколи, заедно с група Eridan, като при изгрева ще прозвучи коя песен? Точно така, July Morning на Юрая Хип. Легендарният певец пристига за втори път в България, специално за посрещането на първото юлско утро. Във Варна и тази година Джулая ще бъде посрещнат от стотици варненци и гости на града, на брега на плажа. Има много програми за посрещане на първото юлско слънце. Традиционно и община Шабла също прави организация за посрещането. То ще се състои на къмпинг Добруджа. Присъстващите там ще могат да споделят раждането на първия ден от месец юли под звездите на вечните български рок-хитове, изпълнени от Звезди Кереметчиев от група Ахат, Гравитация Рок, Томас Здравков Бенд, Rockfire, Васко Кръпката и Подуене Блуз Бенд и други. Между другото, през годините мястото, на което се събират жадните за емоции и влюбените в природата и морето, се променя от вълнолома във Варна на брега на морето в село Варвара, но историята на July Morning остава тясно свързана с морската ни столица, която е рожденото място на празника и с хипи движението, олицетворяващо непокорния, бурен и бунтуващ младежки дух. Паметник на музиканта, изпълнил култовата песен, на която е кръстен празникът, е издигнат на Камен бряг в местност, наречена Огънчето. Много огън ни предстои през летните месеци по Черноморието. Продължаваме след малко с още събития, които си заслужава човек да посети или поне да чуе за тях от ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт с мен Гери.

Културни хора, във Варна ще направим сега една спирка, или по-точно още една, тъй като посрещнахме July Morning във Варна заедно с вас. Или така да

Споменахме събитието, което предстои там, но не споменахме за опера в Летния театър. И през 2026 година опера в Летния театър ще срещне публиката и гостите на морската столица със световни звезди в атрактивен многожанров репертуар. На 2 юли може да гледате The Best of Rock, кросовър концерт с диригент Роберто Молинели, режисьор Сребрина Соколова. На 7 юли Вагнер Гала с диригент Светослав Борисов. На 10 юли ще се играе Лебедово езеро, а на 14 юли Риголето. Всички постановки са с начален час 21 часа. А последната постановка, поне аз доколкото виждам в Варна, ще бъде на 25 август бал с маски, премиерен спектакъл с Красимира Стоянова и Милен Бошков. Това е опера от Джузепе Верди. Диригент на представлението ще бъде Павел Балев, а режисьор Нина Найденова. Поздрави за всички във Варна, където ни слушате на 92.6.

През 1984 година в Созопол се провеждат първите празници на изкуствата – Аполония. Целта на това уникално явление в съвременната ни култура е да покаже постиженията на българските творци, автори и изпълнители, да съхрани традицията и да подкрепи новите идеи, експерименталните и нестандартни решения в областта на всички изкуства. Фестивалът включва театър, музика, поезия и проза, кино, балет, пластични изкуства, архитектура, детски програми и спектакли. Созопол е един от туристическите центрове на България, съчетаващ древността и съвремието, обединен архитектурно на територията на стария и новия град. Художници, музиканти, писатели, поети, артисти и архитекти се вдъхновяват от красотата и уникалната созополска атмосфера. Тази година Аполония стартира на 27 август и ще се провежда до 6 септември 2026 година. Начало дават изложбите «Промени картинката», 12-то международно триенале на сценичния плакат, изложба на дипломираните от Националната художествена академия, випуск 2026 и изложба

Бата Иван Милев като чайка и островите в нас от художествена галерия Казанлък. Официалното откриване на Полония 2026 година ще бъде на 27 август в 20 часа и 30 минути. Кръстопът на култури с Нина Николина и ансамбъл Тракия, а програмата е вълшебна в следващите дни. Ще има концерт на Д2, ще има българско кино, театър, концерти на Васил Петров, Ангел Заберски, Камелия Тодорова и още много български обичани музиканти и изпълнители. В последния фестивален ден ще има лятно кино от 20 часа, българско кино, Нина Роза ще гледаме този филм. Концерт фондацията ще се изяви в амфитеатъра Аполония. Ще има и майсторски клас по актьорско майсторство и режисура с ръководител Галин Стоев в художествената галерия с начален час 19 часа. А Малоградският театър зад канала ще гостува с спектакъла Велика. Като наближи още малко август и септември, обещавам отново да надникнем в програмата, тъй като има много време до тогава, но все пак 27 август, 6 септември тази година ще се проведе Аполония в любимия Созопол.

Част от световното културно наследство на ЮНЕСКО е старият град Несебър, но освен история той предлага и богата културна програма, концерти, изложби, фестивали и усещането, че всяка уличка пази своята история. През месец юли в стария град ще се състои 18-я европейски шампионат по фолклор, както и международния фестивал Несебър – остров на изкуствата. През месец август в град Несебър, освен на забележителностите и морето, можем да се насладим на международния арт-фестивал Съзвездия в Несебър, както и на световния шампионат по фолклор. През месец август също така ще се състои и 25-я национален поп Рок Фест. Това, разбира се, е малка част от културната програма Несебър, който празнува своят празник на

Културни хора, ще завърша моят разходка и сцените по морето с едно архитектурно бижу. Всъщност то не е само архитектурно бижу. През лятото комплексът е домакин на изложби, концерти и културни събития. Това е място, където изкуството и природата живеят в хармония. Дворецът и ботаническата градина в Балчик. Комплексът възниква като лятна резиденция на румънската кралица Мария, която се влюбва от пръв поглед в малкото късче българска земя на брега на Черно море. Дворецът е дело на италиански архитекти, а началото на изграждането на резиденцията започва през 1924 година и завършва през 1936. Разбира се, дворецът е отворен за посещение целогодишно, но какво по-хубаво от това да се спрем за една разходка и през почивните летни дни. Юли месец в Двореца може да видите изложба на Симеон Найчев от 2 до 15 юли, а от 30 юни до 4 юли ще се състои камерен фестивал в Двореца. От 30 юни също, но малко по-дълго до 13 юли ще има изложба живописна Олга Иванова, а от 6 до 15 юли в Двореца отново ще се състоят дните на румънската култура. Краят на месеца ще се насладим на международен фолклорен фестивал «Фолклор без граници», а месец август отново е изпълнен с изложби и експозиции. Освен всички мероприятия, в двора е изграден параклисът Стела Марис, други популярни забележителности са Божествената градина, градина Английски двор, градината с кръстовидното водно огледало, мостикът на двореца и гаражите за яхти, алеята на вековете, висящите тераси и много

От театъра до операта, от джаза до киното, от древните градове до модерните фестивали. Българското Черноморие отдавна е много повече от просто лятна дестинация. То е една цяла културна карта. Сцена край морето беше заглавието на днешната ни среща в предаването Витоша Арт и някак си стана едно много морско в ефира на радио Витоша. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно. Време е да се разделим, за да започна подготовката за следващите ни срещи. Отново ще ви очаквам следващия уикенд между 10 и 13 часа, а утре, малко след 17, ще се поздравяваме в ефира на радио Витоша. Сега ви пожелавам и нека изкуството бъде с вас. Чао!

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък

0: от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки.
1: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни трябват.
2: Да бе, ама има световно.
0: Или пък на чушки с яйца.
1: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
0: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубаво време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
2: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничите, ние ли?
0: То лятото е пред нас.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Понеделник е 29 юни, може би утре ви превеждат заплатата. Оставихме едни почивни дни зад гърба си, проверяваме кой как си е изкарал, дали наистина е възможно, без кой знае колко харчене, да си изкараме прекрасно през лятото, задължително ли е да пътуваме всяка събота и неделя някъде, или дори срещата с приятели навън е едно сериозно перо. Имахте ли надежди, че като дойде топлото време, сметките намаляват и вие ще инвестирате тези пари в латекс, в някоя и друга ремонтна дейност, и всъщност от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата, или тя държавата не успя да се ограничи, та ние ли?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Трябва да се съобразяваме с конкретните особености на точно това лято и точно този месец. Сега има световно по футбол. Как да ограничим бирите и гледането на световното? Единствената радост, която ни остана в този живот, можем да се ограничим от друго. Сега тия стени няма да паднат, ще ги боядисаме до година.
4: Ами да, защото винаги по тези месеци, когато има футболно първенство, в един момент отваряш и се появяват и ни оферти и си казваш, ма как може да гледам световното без определени количества алкохол, определени чипсове, ядки и такива неща, все едно е някакво такова лечение за онкозаболяване. В смисъл, че ти можеш го гледаш и на вода и чай или домашна лимонада с лимон. Само че специалистите казват така, че човек трябва много добре да управлява жилищните си финанси. Правилото 50-30-20, което 50% отиват за найеми, сметки, разходи и така нататък. 30% отиват за забавления от типа неща, които си искал да си купиш или от този род. И 20% задължително отиват за спестяване или за връщане на кредити.
3: Това на държавен език се казва сребърен фонд, т.е. там се събират едни неприкосновени пари, които са за зор за ман.

ако в 20% за непредвидени разходи и кредити и всичко е на едно и също място, ние сигурно ще процъфтяваме. По-голямата част от хората в държавата, които имат някакви кредити, просто половината от парите от заплата ги отделят за кредити, а останалото е някакъв сбирщайн фонд. От друга страна обаче, като говорим за ремонтните неща,

0: 4, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, понеделник, пореден месец, получаваме летните сметки, а именно без отопление. Дали това по някакъв начин ви облегчава и ви кара да си отдъхнете, или винаги има за какво да се харчат пари, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец?
1: Това изкарването на месеца и самия месец от финансова гледна точка е относително понятие. За някои той свършва на 20-то число, за други на първо, за трети на пето.
2: Дали имаме така финансовата култура, както се казва, да погледнем разходите още в началото на месеца или както хората правят, що сме гледали разни инфлуенсери, които отварят една таблица и вътре пишат: тук е това, тук е зона, пък бележки, пък не знам си какво. И в един момент си казваш: ма добре, що трябва да си утежням живота. Живееш, по някое време преди ти свършваш, ти няма спреш да живееш, просто живееш малко по-тъжно.
0: Това са двата вида. Едните хора си записват разходите, не е задължително в таблица, може и просто в бележките на телефона, когато пазаруваш, ги разделяш по пера, примерно бензин, храна, кредити, разни такива неща. И другите казват, са малко на този принцип, дед го спомена, живееш и ти си на принципа, че и да записваш, и да не записваш, ти тези пари ще се похарчат. Обаче се оказва, че не е съвсем така. И примерно, когато съм си водила бележки от самото начало на месеца, за какво се харчат пари, примерно наближава края на месец, аз казвам, сега ще получим пари. И аз започвам си правя сметки. Толкова получавам, трябва това. И казвам, супер, ще ми останат еди колко си, значи е спокойно и всичко е наред прекрасно. В един момент обаче установяваш, че тия пари започват да изчезват и си задаваш въпроса: добре, да, аз нали сметнах, че ми остава някакво количество пари. Следващия месец се сещаш и започваш да записваш, да, за да не си кажеш, така и така ги плащаш. И установяваш, че тук 50, там 20, там 10, там 30 и изведнъж се натрупва за уж дребни 2-3 неща, които приемо не си, имаш някаква поръчка, голямо количество козметика, някакъв стол си купил. И си кажеш, как така изведнъж станаха от 25-100, ами, не е така по 20.

0: Читал, но да си записваш абсолютно всяко едно нещо, което си купил, точно, за да можеш накрая да видиш колко глупости си си накупил.
1: Да, това имах предвид.
2: И така разбираш къде ти изхвърча, защото да, всички си мислим, че има някакви основни разходи, примерно сметки, кредити, храна, живот, бензин и разния такива неща, и се чуеш какво се случва, и накрая установяваш, примерно, че за храна харчиш много повече, че за някакви дребни неща не харчиш 20, а те са станали 200.
3: Ето, затова хората са направили това правило от типа на ако взимаш 1000 евро, 500 евро отиват, нали, за найеми, сметки, тоци, работи, които не можеш без тях. 300 ти отиват за неща като, нали, пазаруване, да се храниш, нали, да поддържаш деца, вика, да си жив. И остават 200. И в тези 200, нали, ти остават, защото всеки изплаща някаква простотия.
2: Въпросът е, че... Обезпаразитяване на кучетата, внезапен ремонт на филтъра на кола.
3: Те влизат в първата 500.
2: Не мога ги събера в толкова.
3: Идеята е, че повечето от нас, нали, правят така. Ти трябва да се вместиш в тези 200, обаче на тебе сега ти се иска този телевизор, сега ти се иска чисто новия телефон, сега ти се иска примерно да си купиш нещо.
2: Или пък нещата са доста по-прозаични. Въобразяваш си, че за храна харчиш много по-малко, обаче ето предвид и летния период, се оказва, че харчиш много повече, отколкото си мислил. И аз това го установих този месец, като си записвах. Естествено, че става дума за количество плодове и зеленчуци, за всякакви неща, но колкото и тъпо да звучи, това също е сериозно перо.
3: Аз 2 дена ям паратор, изхарчил съм една ковчика кисело мляко.
2: Верно ли?
3: Да, 2 дена съм го ял този таратор.
2: Можеш само таратор.
3: Ей, ти тиквени кюфтета.
2: И още?
3: Нищо.
2: Сериозно ли?
0: Можеш много да ограничиш разходите за храна, ако предварително си направиш списък какво ще купиш, а не като влезеш в магазин, особено гладен,
2: и вземеш този списък и пак се оказа, че съм доста извън това перо. Така че, ако сте разделили нещата по пера, от кое перо излизате извън вашите лични представи за това каква е реалността и от кое пък успявате да спастите, за да балансирате. Те може да споделите в тройка на разсъмването.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Кратък или по-дълъг списък. Склонни ли сме буквално да си споделим снимки от бележките в телефона? Може да ни пращате във Viber канала Трайка на разсъмване на страницата във Facebook или просто да коментирате от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец. От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успя да се ограничи, та ние ли?
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Може да ограничите разхода непредвидени, който е 20%, както каза Тошето, а как може да стане това? Например, ако не искате внезапно да правите ремонт на колата и да ви се развали, просто ня карате и си стоите вкъщи.
0: Да, много добра концепция.
4: Другия вариант, примерно също голямо перо е, ако си някакъв такъв квартален Дон Жуан и си представяш, че всяка седмица ти имаш нова дама на сърцето, за която, нали, цветя, приедно лека вечеря или пък сядате да изпиете по един коктейл и сядаш, нали, със сълзи на очите, задраскаш приедно 4 имена от списъка и си казваш, то месец няма да го правя това нещо, нали, ще си карам, сам ще чета книги, приедно ще си разменяме SMS-и, няма да имаш толкова контакт очи в очи.
0: Разбирам.
4: Еми, да.
0: Разбирам. Дали сте от хората, на които им се струва особено потискащо да си записват всеки разход и всяка похарчена стотинка, или пък смятате, че това е начина да имате представа къде реално хвърчат парите ви? Гледате ли всеки отделен продукт, за който плащате, независимо от това дали става дума за козметика, храна, обувки, масло, колко струва, или просто гледате общата сума на края? Успяхте ли да разберете по пера кое колко ви струва реално и от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? Можете да се похвалите или оплачете тази сутрин в Тройка на разсъмване.

0: Vaše. Новините.
1: Новата седмица започва с протести на синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа организират протест пред сградата на Министерския съвет под надслов «Равни права за всички». С уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното рязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези са социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителни институти и здравната каса. Съвета за тристранно сътрудничество ще обсъжда параметрите на бюджета за тази година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета предстои да бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. Проектозаконите обаче срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии.

0: защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетия държавен дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. От света САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат на 30 юни в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток, съобщи виш американски представител, цитиран от Аксиос. Споразумението за прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкования на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток. Съгласно текста, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. Израелската армия унищожила обширен тунел на шиитската групировка Хизбула в Южен Ливан, съобщиха израелският премиер Бенемин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац в съвместно изявление. В него беше уточнено, че в тунела с дължина над 200 метра и дълбочина над 25 метра имало стотици оръжия, както и няколко сили за изстрелване, предназначени за атаки срещу Израел. Съединените щати и американският представител в Ливан са били уведомени предварително за операцията. Тя е проведена два дни след като Израел и Ливан подписаха рамково споразумение с посредничеството на Съединените щати във Вашингтон, целящо да проправи пътя към мир между двете страни, които официално са в състояние на война от десетилетия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 18 години се класира за финала на Балканиадата, която се провежда в Подгорица. Младите надежди на българския волейбол победиха домакините от Черна гора с 3 на 1 гейма и постигнаха пореден успех, след като в събота се справиха с Сърбия също с 3 на 1 гейма. За титлата на Балканиадата националите ни ще играят срещу тима на Турция, който в другия полуфинал спечели срещу Сърбия с 3 на 1 гейма. И тенис, националът на България за Купа Дейвис Пьотър Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл в турнира по тенис на Клео серията Challenger в Милано. В първия си двубой Нестеров се наложи над представителя на домакините Джузепе Ла Вега с 6-1, 6-4 за 70 минути на корта. През миналата седмица той за първи път кариерата си достигна до полуфиналите на сингъл на турнира от серията Challenger пред родна публика в Пловдив.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 8 и 30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в плотното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в плотното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото плотно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 13 minuti след 7 сутринта. Добро утро, Трака на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витов, денят е понеделник, ако сте забравили, 29 юни. Днес отново ще ни изненада хубаво топло време. В момента температурата все още е 16 градуса, така че не бързайте да сваляте горната част от дрехите. Ами напротив, насладете се на едно хубаво кафе рано сутрин. Днес ви питаме от кое успяхте да се ограничите, тъй като е края на месеца, за да изкарате този месец. Отбирайте за световното и разходките през уикенд от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успя да се ограничите, ние ли? Фърляме се веднага към хороскопа и звездите, тъй като небето е ясно и се виждат прекрасно. За овните днес покажете внимание към партньора и се вслушайте в неговите потребности. В същото време не пренебрегвайте собствените си планове, за да не изпускате важни възможности. Финансово се намирате в стабилен период, който пък ви позволява повече спокойствие. Разпределете разумно времето между ангажименти и уединение.
1: Тълци, как си днес в понеделник ще изпитате силно желание за повече печалба. Въпреки това обаче има вероятност да се сблъскате с неочаквани разходи и логично да не успеете да се справите с обстоятелствата. Иначе в любовния ви живот всичко е наред, изисква се само малко повече комуникация.
0: За близнаци, ако не сте доволни от настоящата си позиция в работата, днес е момента да предприемете конкретни действия. Успехът ще зависи от куража ви да промените нещата, действите с увереност, че събитията ще се развият във ваша полза. Не забравяйте да поддържате връзка с приятелите си, те също се нуждаят от вас.
1: Раци, днес ще бъде изключително важно какви стъпки ще предприемете за съжителството си. Предстои да си отговорите сами на въпроса относно любовта. Не можете да избягате от истината. Ако е необходимо, признайте грешките си, въпреки болката. Едва ли ще можете да си дадете обяснение за някои ситуации на работното място, ама той шефът ви няма обяснение.
0: За лъвовете, днес се съсредоточете върху физическата активност, спорт, разходка или друго движение, които пък ще ви помогнат да се разтоварите. Позитивната атмосфера около вас ще подобри настроението ви. Среща с приятели ще ви зареди с нова енергия. Посветете времето на занимание, което пък отдавна отлагате.
1: Деви, в тая жега дръжте се спокойно в любовните взаимоотношения. Всеки има своите лоши моменти. Без да бързате да излагате чувствата си на риск, ей така спокойно преценете плюсовете и минусите. В противен случай не очаквайте положителни последствия. Всяка форма на доминиране и екстремистки мисли за надмощие няма да ви подхождат, особено пък ако не сте семейни.
0: Ако сте семейни, пийте на студена вода и прекарайте деня спокойно. След малко останалата част от хороскопа.

0: Продължаваме с хороскопа. Везните, днес се старайте да предвиждате напред текущите си проекти. Възможна е вътрешна потребност от промяна в рутината ви. Внимавайте с финансите, има риск да похарчите голяма сума за нещо излишно. В емоционален план ще бъдете открити, което пък ще засили връзката ви в близките.
1: Скорпиони, сега по всичко изглежда, че днес понеделнишки няма да сте в особено добро настроение на работното място и вероятно ще ви бъде доста скучно. А това може да провокира да забавяте или омалуважавате зададените задачи. Съветът на звездите е да не го правите. Просто ще трябва да се сблъскате с всичко, с решителност и търпение.
0: Стрелците, днес следвайте личните си цели, особено в професионалната сфера, но бъдете внимателни с егото си. Ситуациите ще бъдат благоприятни за нас, ако подходите с разбиране. Може да получите новина от човек, който отдавна не сте чували.
1: Козирози, повечето от вас едва ли си спомнят кога за последно са почувствали смут в сърцето си. Този ден обаче ще се окаже показателен за любовни трепети. Би било подходящо време, например, да вземете важни решения и да събудите позабравени чувства, които са превърнали сърцето ви в стомана.
0: За водолеите, днес се грижете за здравето си, не се претоварвайте нито физически, нито емоционално. Изпълнявайте задачите си последователно, но отделяйте време за почивка. Свеж въздух и движение ще ви подействат много одобряващо.
1: Риби, вероятно си въобразявате, че днес ще намерите спокойствие на работното място. Е, няма да се случи. Променете тактиката си на поведение, иначе ще се изнервите излишно до крайен предел. Бихте могли да увеличите доходите си обаче днес, но за да постигнете това, ще се наложи да възстановите контакти с стари приятели, например от ученически или студентски години или с бивши клиенти, от които ще дойдат неочаквани идеи и предложения.
0: А ние днес ви питаме от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец.
1: Сега виждаме, че цялата държава прави бюджет, като че ли не се справя кой знае колко. Да видим обаче как стоят нещата с личните ни бюджети. Дали пък ние самите можем да управляваме доходите си, така че най-накрая да излизаме на минимум дефицит. Искра Веселинова ни пише, с бюджета се занимава мъжът ми. Аз съм твърде широко пръста. Пестим, пък понякога си кажем майната му. Нали, затова ги изкарваме. За мен истината е, продължава Искра, че доходите ни са малки и цените са брутални, защото се вихри спекула.
0: Да, но тъй като нищо не може да направим, както се казва, търсим идеи за някакъв по-подходящ баланс, примерно от нещо да се откажем за сметка на друго, за да може, както се казва, да го закърпим този месец, а да не гладуваме, защото ето в тяхното семейство някой е стиснал здраво юздите, тъй като има друга с по-широки пръсти.
1: Сега верно е, че народът е казал, че економията, нали, майка на мизерията. Обаче, дали можем да економисваме разумно от някои неща, за които, ей така, след това като погледнем кошницата и си казвам, и сега това за кого купих?
0: Да, бодия. Иво Илков е написал, економисва от скъпите заведения. Какво е вашето мнение? Може да го оставите, разбира се, в групата ни във Viber или във Facebook страницата ни Тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те

0: Hype. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.

0: Ограничено е движението от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в платното за Пловдив. Отсечката е в област Стара Загора и с концентрация на пътни инциденти, заради което се извършва и ремонт на асфалтовата настилка. По време на ремонтните дейности до края на юни трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Една класика на Милки в ремикс на Давид Гетан. Ние продължаваме с темата в понеделник сутрин. От кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец?
1: Дали основно от храната, както са написали доста от хората, и как успявате да го направите? Един от вариантите е да ходите по-често на гости, например. И като казвам гости, еми днес да почерпят абсолютно всички, които носят имената Петър и Павел. Честит Петров ден. Те са си бая хора в страната. Как ще се справят края на месеца те, посрещайки гости, защото на имен ден не се кани, не знам, те ще се оправят. Може би са си го включили като перо в бюджет.
0: И може да са го включили, разбира се. Ама сега дали да отрежем перото с дрехите и обувките, тъй като е лято и, както се казва, може да приперем старите тениски и да видим дали стават, нали, ако не сме качили много килограми. Теодора Стоилова е написала: в нашето скромно домакинство и да искам, няма на кого да делегирам счетоводната функция. Да спестявам, силно казано, но определено не се глезим излишно. Тук, разбира се, изниква и въпроса кой какво разбира под глезене. Половинка нямам, нацяло си нося отговорността за всички глупости, особено финансовите. Едно време опитвах тази щуротия с приходи-разходи, че чак си записвах и пак не излизаха нещата. Сега съм се върнала към принципите, че човек се простира според чергата си и че знае 2200.
1: А Иван Начев пък е погледнал от друга гледна точка. Пише: ограничих се от гледане и слушане на либерални медии и чувствам се много по-добре. Иване, само ти си знаеш кои медии те хранят най-добре.
0: Абсолютно. След малко ние ще ви дадем възможност да спечелите 2500 евро.

0: Добре утро, трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Ветъша. Играта започва първо тегляне и първа възможност тази седмица да спечелите 2500 евро. Набързо става ясно дали им това се случва. Имаме един участник във всяко тегляне. Вдигаме телефона на един от вас и вече ви очакваме, ако сте родени през май.
1: Заповядайте, сега е вашия шанс да подобрите малко личния или семейния бюджет, ако сте родени през месец май. Обадете ни се, да знаете обаче, че вдигаме само на един, защото такива са правилата на играта във всяко тегляне.
2: Парите обаче ще бъдат разпределени последния начин. Ако ви познаем годината, взимате 50 евро. Също 50 евро взимате, ако ви познаем и датата, познаем ли ги двете, тогава получавате 2500.
0: Телефона, на който ви очакваме, е 087850000 и си казваме добро утро. Ало?
3: Добро утро.
0: Слушаме, добро утро. Кой се обажда?
3: Георги Маринко се обажда.
0: Георги, добре дошъл, през май си роден.
3: Да.
0: Веднага ти теглим годината. И тя е...
1: Според нас, 1980.
3: Не познах.
0: Ма някакво такова беше сега.
2: Гадни хора. А, случайно да си роден на 20?
3: Не.
2: И тука не.
0: 21-ви. Е. 21-ви, си мислиш, че 6-ти, нали, защото се пак Георги, май месец.
3: Не.
2: Всички ги кръщават за датата.
0: Хубав ден.
2: Чао.
0: Ако искате и вие да спечелите пари, сега ние не знаем дали са ви кръстили на някоя светла дата или пък на баба ви и дядо ви. По-важното е да съвпадне всичко. Месец, година и дата. Още две възможности днес. В 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша събуждане заедно. 19 минути остават до 8 сутринта и отново посрещаме утрото на понеделника. Само, че друг понеделник. Времето върви и не чака, разбира се. В София температурата сега е 19 градуса, в Пловдив 21, във Варна 24 градуса, в Бургас 21, в Благоевград 17 градуса в момента, а в Сандански 21 и там е обявена жълта степен за опасност от високи температури през останалата част от деня. Ново утро и ден, в който питаме така: от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успя да се ограничи, та ние ли? Кратка справка, можете да дадете конкретен пример на 087850000.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъм!

0: Ето го сега и конкретния пример на Румен Маринов. Платих заем, пише той, сметките наредих, вноската за брекетите на единия юнак, колкото ми останаха толкова. Не крадя и на мамия, пише той, спя спокойно, съответно съм щастлив и с 10 евро в джоба, зеленчуците ми насмагат и пари за храна почти не харча, аз съм подреден и мислиш съвестно човек. Може би това е начинът.
1: Това, Румен, е сигурно всеки месец. Не, това с брекетите не е всеки месец, слава Богу.
0: Ами как да нещо, Румен Маринов?
2: Някои хора са по-предвидливи, когато цената е по-ниска, пазаруват в големи количества да си имат, като Антон, който е написал, ограничих се от покупката на Озу, но това поради факта, че края на миналото лято купих достатъчно, за да изкарам и това лято. Абе, то от много неща се ограничих и...
1: Как хубаво подсети хората какво се пие по това време, освен всичко друго.
2: Така със съжаление отбелязва, че няма да мога да заведа синът ми на автомобилно състезание в чужбина, нищо до година. Ако беше купил по-малко Озу, можеше да остане за синът си за другата година.
1: До годината ни чака внезапен разцвет.
2: Да.
1: Искра Веселинова, с бюджета се занимава мъжът ми, аз съм твърде широко пръста, си признава. Mm-hmm. Пестим, пък понякога, да, си казваме, да.
2: Юрош.
1: Така че неприятна история наистина, но трябва да се обърне внимание на това, което тя наистина каза 2 в 1. Хем малки доходи, хем брутални цени, хем спекула, така че цирка продължава. Ние все пак искаме да разберем доколко комбинативни успявате да бъдете, тъй като е 29-ти, месеца изтича, дали наистина сте успели да намерите някакъв друг механизъм, с който да регулирате финансите си, да ги държите под контрол и да преценявате да не хвърчат излишни стотинки, където не трябва.
0: Нали, успяваме наистина с честен труд да спечелим абсолютно всичко, от което имаме нужда. Какви са точно нуждите ни, дали ги преосмисляме или пък... Действаме на принципа на Андрешко. Тя държавата ни мами, що пъде няма мами ние. Еми, сивата икономика е над 30%.
1: То принцип толкова време се бори, нали? Ако може да го надскочим с мутринските истории.
2: Как.
1: Викаш не, нали?
2: Не.
1: Просто му слагаме някаква друга формула. Сега, ДНК-то тип.
2: Не е такова, че
1: ние сме си свикнали. Нали? Тръгваме, да.
2: Ние сме си свикнали, то това си е вътре в нас. Смисъл, типа, навинаги ни мама, ти ние затова дай да мамим. И така, смисъл, ние си живеем, този няма част, но няма държава.
1: Слава Богу, познаваме и достатъчно хора с друг морал, но как оцеляват пък те сред тези с въпросния горе посочения. Едните да лъжат и да мамят, другите да се опитват да живеят почтено и да все пак да не лъжат и себе си, да не ги е срам. Но накратко можете да ни предоставите кратък списък. Имаше ли чисто летни намерения, които успяхте да изхвърлите зад борда, защото не ви беше възможно, или просто решихте, че не са чак толкова спешни и важни, преструктурирахте ли по някакъв друг начин концепцията си за живот през лятото, така че да се наслаждавате достатъчно на всичко наоколо, но все пак да се справите с парите. 087850000 е телефона, това е Витоша.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус,

0: радости, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето ще събуждане заедно. Извън ефир коментираме как най-лесно и бързо се реже ананас. А иначе официално питаме тази сутрин. От кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда? От плановете за ремонт на терасата? Или тя държавата не успя да се ограничи? Та ние ли? Успявате ли им да направите бюджета си така, че да се справите с конкретната ситуация в края на месеца? Проверяваме и как са минали почивните ви дни, дали им сте били на една или друга разходка, как точно сте я измислили. Атанаска Маркова току-що е писала на страницата ни във Фейсбук: по-малко ям, тъкмо ще отслабна. Иначе сериозно, ако не беше трагично, щеше да е смешно. Това, което се случва, е издевателство. Бюджета, колкото и да се планира, цените растат като гъбите на минута. И да, от някои хранителни продукти сме се лишили, за да оцелеем, и почивките в годината са сведени до 2-3 на брой за малко дни, а КЗП не спи, в кома е и чака само някой да подаде сигнал. Пародия.
1: Вчера гледах един репортаж по една телевизия, която правеше точно преглед на цените на един известен столичен пазар, и репортерката каза, че секунди след като са се появили с камерата, са сменили цените.
0: Това обяснява нещата, защото всеки път, когато гледам някакви репортажи по телевизията за краставици, череши или каквото и да било, си казвам: добре, къде ги виждате? И решам, че нарочно ми пускат някакви такива кротички, че всичко е наред, че всичко е спрямо статистиката, а то всъщност като отиеш на пазара не е така.
2: Зависи на кой пазар.
1: Да,
2: на женски ефтино, на другия не.
0: Да.
2: А иначе виждаме, че точно както в третата част на въпроса, че проблема с бюджета, нали, е малко така странен. Техническа грешка е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и са се вдигнали заплатите на ръководителите на двата енергийни регулатора. Това е обяснил финансовия министър Гълъб Донев пред БНТ. По думите му, по погрешка е записано увеличение 1000-2000 евро на заплатите на шефовете, както и 53 милиона евро завишение на бюджета на Висшия съдебен съвет. И си викам, сега тези грешки може ли да минат, ако не ги бяхме
1: видели? Сега човешко е, всеки може да сгреши. Обаче как тия грешки винаги са нагоре, а не надолу?
2: Да, в смисъл няма никога, е така минус 53, минус 2000 евро.
1: Так на някой не му сгрешиха заплатата надолу.
0: Това между другото, да, но това си казвам: добре, кажете, просто това са някакви важни позиции в държавата, енергетика, това, онова, инфлация, цени се дигат, точка, там ще са високи заплатите, друга ден няма са толкова високи.
2: Обикновено...
0: А да кажеш техническа грешка при условие, че предишно правителство и временно и сегашно се чудят как да го сглобят този бюджет, ти трябва да си гледал всяка цифра под лупа.

0: Аз те си мисля,
1: значи,
0: че
1: грешка.
0: Увеличение на заплатите се дава грешка. При постигане на някакви резултати. Смисъл, че ти, ако всичко фърчи нагоре, защото не можеш да овладеш тази инфлация, нали, би трябвало ти намалят заплатата.
2: Това е, както ми обясняваше един сервитер, дългогодишен, нали, ветеран в практиката, показа ми една бележка и там си пише първо, второ, трето, четвърто, пето и най-отдолу ама тире 10 евро. И викам, какво е това ама, ако мине?
1: А, да, да, това го знаем.
0: Ама и тук е така, с по 2-3
1: хиляди. Това е да питат специалистите. Как ви звучат нещата на вас? И тъй като следва да сме практични, все пак проверяваме дали намерихте някакъв механизъм, с който наистина да имате по-точен филтър за разходите си и да успявате да балансирате и да се справите, така че живота все пак поне в някои от моментите да е прекрасен. 087-850-1000 е телефона, понеделник 29 юни. Това е Витоша.

0: Добре, сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, нова страница и може би надежда деня да започне с летящ старт. Ведър ден и добро утро, тройка на разсъмване.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията е станала в събота вечерта в село, което попада под юрисдикцията на британската военна база Декелия, съобщава агенция БГНС. Жертвите са брати и сестра на 8 и на 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си. След като мъжът и неговата партньорка са заминали за работа, децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито в близост до жилищ на кооперация. След подадения сигнал, двете деца са транспортирани в болница, където лекарите единствено констатирали смъртта им. Според първоначалните данни, причината е задушаване и топлинен удар следствие на екстремната температура в купето. След инцидента, бащата

0: на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Властите в Кипър провеждат разпити на свидетели и близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор. У нас 14-годишно момче пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботев град Плевен край Луковит. Инцидентът е станал в неделя вечерта. В участъка Луковит село Петревен челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната от колите. Детето е откарано в Плевенска болница. Очаква се МВР и окръжната прокуратура в Бургас за да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВИК Несебър. Спецакцията се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните, управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, със сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопроводната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посети 24-та авиационна база Крумово във връзка с готовността за гасене на пожари. Той ще се срещне с командния състав на авиобазата, за да се запознае с готовността на личния състав и авиационната техника за участие в изпълнението на задачи по третата мисия на българската армия, принос към националната сигурност в мирно време, с акцент върху участието в гасенето на пожари от въздуха през летния сезон. За повишения риск от пожари с покачването на температурите предупреждават и от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване. Тенденцията е пожароопасния сезон да започва все по-рано и да продължава все по-дълго, включително извън рамките на традиционният летен период, посочват от природозащитната организация ВВФ. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи матч от 16 финалите на световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Бюкянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елория се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападател на Ювентус, достигна до центриране от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. До 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови дейности между 75-я и 77-я километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва само в изпреварващата. Шофирайте внимателно и с ограничена скорост в участъка.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Тройка на разсъмване.
2: Добре дошли в тройката. Понеделника вече е тук, 8.13, отново гореща седмица и им проверяваме как приключвате месеца. Дали в последните почивни дни на месец юни е трябвало да преосмислите малко бюджета си и да подходите по-спестовно и как всъщност се справихте, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец. От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успя да се ограничите, ние ли? Дали успявате да поддържате обичайните си навици и планове, особено за летния период, да направите някой друг ремонт, да се поразходите, да имате възможност да си починете, или трябва да сте много умни и преценяващи и пестеливи, за да се вкарате в обичайния си график и начин на живот?
3: И дали е възможно да предвидим инфлацията, защото има различни статистики по въпроса, но ние усещаме най-добре в онази прословута кошница, която непрекъснато, нали, ни се съобщава как е ту нагоре, ту надолу, обаче като бръкнеш джоба няма.
2: Да, то всъщност да. Можеш да не гледаш цената на всеки един отделен продукт, колко е във въпросната кошница, просто като си гледаш разходите за месеца, ти става ясно.
3: Винаги ми е смешно, като се каже кошница, ми ние не пазаруваме с кошници, бе хора.
2: Ами не е съвсем така, миналата седмица Поенюв ден, нали, ви казах, че при нас имаше девойки с кошници.
3: И да, червената шапчица е ходила с кошница.
2: Единия вариант, да, но имах предвид това, че може би по-скоро при всяко пазаруване в магазина човек може да си води бележки, за да си даде сметка реално колко харчи на месец. Конкретно за това няма нужда да си включваш телевизора, не е необходимо да си записваш отделната цена на, примерно, млякото и моцарелата.
3: На всеки турбичката, чантичката, пликчето е
2: чантичката
3: различно.
2: Е добро.
4: Да, еми да.
2: Аз го харесвам, да, чантичката.
4: Стела е направила перфектния баланс, казва така. Парите, които харча за тютюн, според една приятелка, са грешни пари. Но пък балансирам, като не си купувам скъпа храна, скъпи дрехи и скъпи парфюми. Нещо по-ефтинко така, да.
2: Добре.
3: Сега това за парфюмите. Абе, от една страна, да, от друга, при 39 градуса... Да.
2: Защо? Какво?
3: Ами...
2: Парфюм се нанася винаги на чиста кожа. Това е твърдото изискване.
3: Да, но тежък парфюм в градския транспорт при 39 градуса не е много окей.
4: Okay. Колкото и да е скъп, да.
2: Добро утро.
5: Добро утро на тройката.
2: Слушаме.
5: Само секунда, че съм на път да отбия.
2: Ама ние ще изчакаме и сега спираме радиото.
5: Това е много хубава тема, ама като си помисли, че тази тема трябва да ме на 500 км, как да си реши от другите?
2: Колко километра?
5: 500.
4: Що?
2: Така.
5: Еми, защото трябва да ми е свързан с пътуване.
4: Имате, значи бензина ти е платен. Та ти си го калкулирал.
5: Бензина си го плащам от това, което получавам.
4: Това ти казвам, калкулирал си си го в цената.
5: И няма, ако се наложи, първо да ми звънни клиент за по-надалеч, километрите могат да станат и 700.
2: А ти си имаш твой бизнес, твоя дейност, която развиваш.
5: Точно така. И ако, примерно, не подпишем договор, разделката за това, което работя,
2: да.
5: Нали, пари за това, че съм отишъл, не взимаме, за да може да...
4: ти само като...
5: Да на пазара.
4: Като за оглед, като за консултация.
5: Да се лишим от цигарите. Признавам се. Така, и от биричките. Вместо да пия 5 бири, не скъч, пия 3.
2: А ти с какво се занимаваш?
5: С строителна дейност се занимавам.
4: И те те викат на 700 км за оглед и да дадеш оферта ти. Да, ще не се съгласяват и ти пиеш една студена вода с този бензин за 700.
5: Да, обаче пък ако го подпишеш, разбира се.
2: Да, разбира се.
4: Го избиеш.
5: Нещата са добре.
2: Да, но...
5: Тогава се покрива.
3: А знаеш ли пък колко ще спестиш, ако... Биричките от 5 вместо на 3 станат на 1. Той без това бирата показва най-дълго, ако ти направят проверка на дълго.
5: Човек, който е решил да спестява, ти ще намери начин и какъв, който да изкарва повече.
2: Водиш ли си бележки и смяташ ли, че това помага или парите така или иначе се харчат?
5: Не... Вода бележки, но чак толкова стрипно, да ви кажа, не ти вода. В смисъл, той тогава ще почне с малко да става шашева работа.
2: Добре, тогава жена ти...

0: водили бележки.
1: Да не е голяма ми, да е малка, ама да е вкусна, пък така. А по няма такива, като серия на баница, взимаш баницата.
0: Добре, а семейния бюджет, кой води бележки за него или никой?
1: Няма такъв. Слагаме в общото и това е. Няма. Никой не знае какво изкарва другия.
2: А случва ли ти се да искаш от половинката пари при едно, защото твоите са свършили? Или в момента нямаш?
1: Случва се да нямам готови. Изтегни при му да даде, след това пак да ги сложим в общия бюджет.
0: Или нали тя е на твърда заплата, а ти имаш фирма и като закъсаш с положението?
1: Ми не, като закъсвам, винаги има само едни странични деца за такъми, оттам са до мен за работа.
0: Ясно. А сега в този сезон как се развиват нещата при теб? Би трябвало сега да сте най-заети.
1: То по принцип работа винаги има във всяка една сфера.
2: Да.
1: Във всяка една сфера има работа. Стига на човек да му се работи и да не отказва на клиенти, без значение дали е малък или голям клиент. Това е, че като тръгнат да се подбират клиентите и той вика ми нямам работа. Ми, как да имаш работа, като си го отвърлил и си му надул изкуствено цената на този човек? И как да дойде после и викат майсторите били скъпи или фирмата извъртява договора? Не е правилно.
0: Вие всички по радиото звучите като мечтания майстора, като се видим на живо, действате
2: и почвате, ами това си, ами имам много работа, ами другия месец.
1: Така сме се ограничили, че не хващаме по 10 обекта, за да сме заети цяло лято. Когато си свършим единия, се срещаме с клиента, за да каже дали си е намерил хора да свършат дейността, за която ще наемат. Ако не е наел и офертата, която си предложили му е харесала, значи на изчака и да го започнем.
0: Добре, а какво се случва с някои приятни навици за лятото? Да направиш ремонт в собствения си дом, а не на други хора и да отидете някъде на почивка или да излизате по-често?
1: Значи, точно сега там ми предстои. Тази седмица ще събарям и банята в апартамента и ми е мъка, като знам, че трябва да се местим на другото жилище.
0: Така, а почивките нещо в бюджета съобразявате ли, спестявате ли, ограничавате?
1: Няма, решим ли да ходим на почивка на колата, багажа, децата и айде единия други и заминаваме.
3: А, не го планирате предварително, както дойде.
2: Ама нали, кажи, че най-кофти да правиш ремонт у вас.
1: Ами да.
2: Защото хем пари не взимаш, хем ти дуднат на главата.
0: Смисля, тая плочка е 20 лева или 10 евро и аз в този момент я лепя без пари.
1: Ма то майната му това изкарал, не изкарал. Ти ако седнеш да ги смяташ прямо какво си изкарал и какво не си, ти ще го бигал.
3: Освен това, ти си или пък твоята съпруга най-капризният клиент, нали? Винаги ще намери кусур.
2: А, естествено.
1: То винаги има нещо, дето ще кажа, сега тук ми харесва ето десетна плочка, защо не сложи там горе тая.
0: Сложи ти. Но пък поне разчита, че можеш да го направиш хубаво.
1: Нормално те нещо да избрънкат така, вече като е свършено.
0: Виж сега, ти гръмнете се. Само да ти обясня накратко. Всеки си има ангажименти в този живот. Тя разчита и е спокойна за това, че ти имаш умения и можеш да и направиш дома, т.е. имаш ги уменията, а пък ти разчиташ на това, че този дом ще прилича на нещо, защото ти идея си нямаш тая шарка, как ще изглежда.
2: Нищо няма на шарката, може да е там долу.
1: Правилно, може да е долу, обаче трябва да е горе. За да няма после хън, да знам, че отива на
0: едно пенсионно. Ама не, то трябва... Значи ти отговаряш да е здраво и да е качествено, а тя да е естетично. Точка. Но... То е доказано, че с вас, ако се говори с мъжете на тема цветове, нали, ти нюансите забрави.
2: Ма тя, като сложиш кофата, тя не се вижда.
1: Преди време имахме такъв проект. Клиент, като оставих, че ти каза, аз вярвам, че го направите така, че като го видя се 35-40 дена, на мен ще ми хареса. Ние с колегите се гледаме какво правим тук.
2: Не.
1: Праща и снимки всеки ден, пращах снимки, тя точно така искам да стане, така да си, като давахме ключови, ти викам, момиче, това ли е, което желаеш, защото ние работим като в лабиринт. Точно и тези цветове ми харесаха. Браво! Препоръчвам на еди къде се заотилича.
0: Да ти пожелаем такива клиенти и всичко добро.
1: Благодаря на вас всяка седмица, както се очертава гореща, изкарайте седмицата на морето, не в студиото.
0: А ти откъде ни се обаждаш?
1: От Пловдив се обаждам, Иван.
0: Хубав ден, чао, чао.
3: Всичко добро, Иван.
0: Всичко добро.
3: И да си носиш вода в колата.
0: Благодарим ти. Да. Това е Трайка на разсъмване.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили.

0: забележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
12: Между 8 и 30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото платно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
13: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Добре утро от тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно днес проверяваме от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец, от бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успя да се ограничи, та ние ли? Всъщност, каква е вашата лична магия? Може да звъннете на 0878 50 000, да дадете пример, някакви хватки за прекомпозиране на личния ви бюджет.
1: Не правя спонтанни покупки, това ни пише Ваня Танева, те харчат най-много, умничка съм. Дали обаче къде отиде радостта от живота? Ей така, като видиш нещо и си казваш, е това искам да го ям на всяка цена.
2: Или това го търся от месеци, сега не мога да не си го купя, защото нали аз вчера направих така глупост.
0: Какво направи вчера?
2: Не, е така, както си лежах, так му да заспя и си викам, ей това сега много отдавна го исках, трябваше да го купа, убедих се, че ми трябва и си го изпуках. Струваше към 70 евро.
0: Колко време ти трябваше, за да се убедиш, че наистина ти трябва?
2: Може
0: колко
2: би 10 минутки? Секунди.
0: А, добре, ми добро е, добро е.
2: По време на рекламите.
0: Малко повече време чуваме Хари Стайлс и ви предлагаме 2500 по Витоша.

0: И дойде време отново да ви предложим 2500 евро по Витоша. Действайте бързо. Чакаме ви на 0878 50 000, а условието да участвате в играта е да сте родени през октомври.
1: Заповядайте. Този път октомврийските бебета са щастливците. Вдигаме само на един и оттам нататък започва веселата част.
0: Или една.
2: Да, веселата част е, почваме да танцуваме. Не, всъщност шегувам се. Трябва да ви познаем годината. Получавате 50 евро за рождената дата, също 50 евро, обаче за двете не получавате 100, а цели 2500 евро.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Николай Янев се обажда.
0: Добре дошъл, Ники. През октомври си роден?
3: Разбира се.
0: Как ти върви при нас?
3: Еми, не много добре. Надявам се, не ще бъде по-добре.
0: Всяка седмица по 1000. Теглим ти годината. И ти се падна?
1: Падна ти се, 1982.
3: И 81-та.
2: Добре, а роден ли си на 19-ти?
3: Не.
2: Не.
3: По-надолу, първи.
2: Шалко.
3: Запишете за другия път.
0: Хубаво звучи. Ми, не, няма да спазваме регламента, не върви да го запишем. Но ти желаем късмет, всичко добро.
3: И на вас.
0: Чао, чао, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 16 минути остават до 9 сутринта. Ново утро и започваме една гореща седмица заедно. В София температурата все още е 21 градуса, в Пловдив 24, във Варна вече 26 градуса, в Бургас 23, в Кърджали 24, а в Смолян точно 20. Очакваме ви на 0878 50 000. Колкото и да е топло, проверяваме как си изкарвате времето през лято. Дали се посвещавате на обичайните дейности, повече разходки, повече слушане на музика, на открито, почивки, ходене до празни, интересни и приятни места и, разбира се, някакви полезни дейности за дома. От кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? Питаме с дата 29-ти. От бирите за световното и разходките през уикенда, а от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успя да се ограничи, та ние ли? 0878 50 000 телефон.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Обикновено в такива жеги медиците ни съветват да не консумираме алкохол, особено високоградусов, защото е рисково за здравето ни, но пък от друга
0: правете
2: страна...
0: Правете го на коктейли.
2: Сега, хубаво, ще спестим от високоградусния алкохол, обаче ако решим да си направим тараторче, предвид цените му, то ще ни излезе горе-долу същото.
3: Ейте, няма да излезе 9 евро като
0: номер. Ама ти не го, ти като си го направиш къщи, ти излезе по-различно, отколкото в заведение.
3: Ти колко ти трябва малко копър.
2: Ако съм си
3: купил
2: краставици, да, иначе.
3: Те са ефтини сега.
0: Като за таратор сега.
3: Малко краставичка, малко копърче, малко орехи.
2: Антон Кабаджов обаче е решил проблема така. Ограничих се от покупката на лозо, пише той, но това е поради факта, че края на миналото лято купих достатъчно, за да изкарам и това лято.
0: Добре, сега те разбрахме.
2: Много неща се ограничих и за съжаление мисля, че няма да мога да заведа сина ми на автомобилно състезание.
0: Другото, от което може да се ограничите, понеже е топло, да не използвате сушилня, да си простирате дрехите навън, да, например. Защото виждаме, да, потреблението е сега веднага. В смисъл да не мислите, че жегата е нагряла абсолютно всички. Не и тези. Потреблението на ток рязко скача в жегите, сметката се вдига с 30-40%, затова предупреждават енергийни експерти, същите, които цяла зима не можаха да обяснят какъв е този гигантски скок, двойно и тройно на места на хората. Обясняваха в последствие, че е било много топло, т.е. много студено тази зима. Сега ни обясняват, че е много топло това лято и това е причината, поради която при консумация от 50 евро през пролетните месеци, в жегите сметката може да скочи до 100 евро и продължава да не дават обяснение за оне цирк, който беше през зимата. Но все пак, ето го и варианта. Не ползвайте сушилня. През лятото нещата изсъхват за нула време.
2: Да, ако спрете и климатика,
3: и си пуснете просто един лек вентилатор, като преди това измиете пода,
0: или
3: за да може да се
0: изпарява. Да, проветрявате сутрин, измивате пода, след което затваряте,
3: точно,
0: за да не влезе горещия въздух.
3: Предета, да не влиза горещ въздух, да не ви се нагрее, защото аз един път оставих така цял ден с идеята да се проветри, като се прибрах, беше 45 градуса.
0: Но аз бих се ограничила от съвети, както беше в последните години от страна на братския германски народ. Дед ги съветваха капете се по-рядко, не хора, капете си. Не се ограничавайте. От нещо друго може
3: то,
0: да.
3: Ние нямаме проблем с капането.
0: Нали, пускайте си мялните след 10 вечерта. Нали, е такива разни дейности, от които може да се спести, но...
3: Извиняй, то там мялна за какво да я пускаш, като сега през топлото време единственото нещо, което ти следе, е малко хубава диня. А пък то в една купичка просто приплакваш и пак си ядеш същата купичка.
0: Кажи, какво сготви вчера, лъжеш.
3: Ми, как да кажа...
0: Критеряки спиле.
3: Критеряки сушени домати.
0: Да, колко време го готви?
3: 10 минути, 15.
0: А, добре.
3: То е супер лесно се прави това нещо. Защото ме мързеше да си купа диния и викам по-хубаво да ям месо.
2: Като казваш диния, пак опряхме до лозото.
3: Не, глупости.

0: не мога да ям и без да пия.
1: О, не, тази безумна комбинация малко, да се яде тоя плод с сирене или сузо, не мога да го
0: не,
1: разбера.
0: Не, само така диничка, хубавка, перфектно е.
1: Как обичате вие обаче, 087-850-1000 е телефона, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? Имате ли им някакъв по-специален режим? Да сте по-стрикни, но не и чак ужасно напрегнати, така че да ви е комфортно, но да не хвърчат излишни пари, може да споделите в тройка на разсъмване.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
8: Този юли.
9: Тут!
8: Холивуд има чудовищен проблем.
9: Глория, алелуя!
8: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Юрика!
10: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл в земи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl заслужава си.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9 без 5 е утрото на 29 юни. Посрещаме заедно. Аз съм Илена, с Кирил и Тодор ви очакваме сега на 087-850-1000 по темата днес и е така за здрасти. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Може да го поздравя с песента на Майкъл Джексън, Били Джин?
2: Ми, добре, ще я пуснем.
0: А кого искаш да поздравиш?
1: Мой приятел Пламен.
0: Супер.
2: Супер, ти как се казваш?
1: Руслан Дене.
2: Добре.
0: Хубаво, Руслане. Много ти благодарим, че звъна. Хубав ден и на двамата.
1: Благодарим ви.
2: Чао.

0: Утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш понеделник. Днес утре очаквайте нов епизод от подкаста ни Трайка по никое време, а за сега последния последите на изгубеното куче, в което търсим глухия черен лабрадор Макси. Може да изгледате с всички съвети за това как да го издирите или ако сте го виждали някъде.
1: За България засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмен отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните. Министърът уточнява, че от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална, физическа и лабораторна проверка. От 19 юни въведена нова организация на контрола, пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигане на суровината. С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина, Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред. Само през първия уикенд са били проверени 7 координирани проверки след 23 часа. Установени са нарушения в 5 от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването е било преустановено незабавно, а контролните органи са предприели съответните административни мерки. Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват постоянно сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина. Сръбските студенти свикаха протест на Видов ден в Кралево в Централна Сърбия и поискаха да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори. Протестът под надслов на Видов ден всичко се вижда започна с изпълнението на сръбския национален химн и песен за Гази Местан, която възхвалява саможертвата на героите от Косовската битка през 1389 година. В унисон с символа на Видов ден, протестът в Кралево издигна лозунга «Студентите побеждават». Същевременно управляващата сръбска прогресивна партия организира в Белград митинг, посветен на Видов ден под надслов «Сърбия побеждава и Сърбия е нашето семейство». Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка и представи част от програмата си за предстоящите парламентарни избори. Вучич обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Провеждането на пресрочен вот за парламент е основното искане на антиправителствените протести, водени от студентското движение в Сърбия. Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния удари дърво в увеселителен парк в Южна Швеция. Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с тежки наранения.

0: Явания. Двама други са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и пет деца са получили медицинска помощ на място. Обществената шведска телевизия съобщи, че увеселителния парк е очаквал бурята и уверил, че няма посетители на атракционните или в басейните. Въпреки това Светкавица ударила дърво близо до която се намирала групата пострадали. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Старши треньорът на Канада Джеси Маш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този матч, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство.
1: Крепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км. Се полага маркировка и се премахва край път на растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюйшево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Милена, Кирил и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
2: 9.11. Ново утро. Посрещаме 29 юни. Поглеждаме календара. Виждаме как са изминали почивните дни. И разбира се, знаем, че след някой друг час или най-късно утре ще погледнем и към банковата си сметка. Тази сутрин питаме от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец. От бирите за световното и разходките през уикенда, а от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли? Всъщност, дадохте ли си сметка покрай новото пресмятане на това за кое и как ще ви стигнат парите, че някои от разходите ви буквално летят в пространството и не е необходимо да се правят? Дали когато човек смята и следи детайлно нещата, наистина успява да спести някаква сума, така че живота да изглежда по-комфортен и да не изчезват в пространството? Може да звъннете на 0878 50 000, да пишете на страницата ни във Фейсбук или в Viber. Виждаме, че Юлиан Павлов ни е писал преди малко от няколко години, по-точно 8, уж за няколко месеца емигрирахме и от тогава тази дума не сме използвали. Юлианете ми в странство хората спестяват, така че явно добре сте се справили там. Браво!
3: Само, че човек трябва да знае как да спестява. Uh-huh. Затова, слава Богу, има страшно много разработени начини как да правим семейния си бюджет. Знаем златното правило 50-30-20. На теория звучи много добре. На практика обаче как се случва? Особено, когато

0: Нали, спомняме си старата семейна практика, много разпространена у нас, където парите се складаха на едно общо място и всеки се взимаше оттам. Сега обаче всеки получава на банковата си сметка в картата и не знаеш колко взима другия. И, може би,
1: наистина... Ако не ти е казал, просто за да си обсъдите като нормални хора, какво може и какво не.
2: Ама не, то не е нужно да си...

0: Да, да, взимам две. Всеки си ги държи където си ги държи, но да и смятаме какви неща можем да платим, какво можем да си позволим и оттам нататък всеки като си купува нещо, не преш сметка на другия, то е ясно.
1: Много забавен пример беше даден тук. Как можем евентуално да решим нещата, ако не стигаме до консенсус? Всеки взима, нали, общата сума, която се получава и прави бюджет и след това сравняваме. Къде перата се припокриват и къде решително не се припокриват и там вече следват ни преговори.
0: Не разбрах какво ми казваш. Всеки си взима...
1: Сега, да речем, аз и ти сме двойка. Да така. Речем, казвам се.
0: Да, да, това ме утешава.
1: Така. И влагаме в семейния бюджет ти определена сума, аз определена сума, събираме тая сума и аз правя един бюджет. Ти правиш същия бюджет и след това сравняваме двата бюджета.
0: Ага.
1: И сега виждаме, че да речем, че в моя бюджет в моя бюджет има една каса бира, в твоя бюджет пък има, да речем, 100 евро за козметика.
0: Да, както и да е. Аз ми си мисля, че е по-разумно другото, ако живееш с някого, сядате двамата, ако трябва да се правят списъци, ако не, просто още не ги обясняват тия неща, защото никой не е малумен и знае, примерно, толкова са ни сметките горе-долу за ток, толкова за прием за кредит или за някакви такива неща. И така, обсъжда се всичко това, знаят се горе-долу какви са разходите за храна. И това, ако искате нещо чрезвичайно да правите, да пътувате някъде, да се правят някакви ремонти, се купуват коли, се обсъжда, останали разходи, които са някакви лични пера, просто не се обсъждат и точка по въпроса, освен ако не става дума за нещо ултраскъпо, евентуално уведомяваш човека до теб, ми решил съм си купи еди какво си и това е.
1: Това е другия
0: вариант. Това е примерно да правите паралелни бюджети, за да видим как се е справило другото другарче. Не, нали сте заедно?
1: Тоест, не, става дума за това, че когато ги сравним двата бюджета, вече можем да изгладим там, където има разминавания и да решим един общ на базата на тези два.
0: Аз мисля, правите един общ и понеже сте двамата и си говорите заедно, всеки казва, а тук това не сме вписали, а тук това не сме отбелязали, защото, примерно, аз няма се сетя за твоята каса, ти за моите парфюми и готово.
2: Или
0: всеки си казва.
2: Ви казах, мисъл, има един найем, има един ток, вода там и всякакви други неща. Разбирате се кой какво да плаща от тази работа,
0: точно,
2: нали, за храна, за всичко. И обсъждането за общи неща от типа на, примерно, за почивки, за някакви... Сега не мога да кажеш, примерно, ти взимаш 2000, аз взимам 1000, значи ти ще платиш почивката. Ми, смисъл, заедно решете къде ще платим, трябва ли да е толкова скъпа или пък наистина... А пък ако почне да държи много сметка, го
0: не,
2: зарежете
0: на мен
2: друг.
0: Не, можеш да кажеш, примерно, ако виждаш, че другия получава по-малко, като изчистите едни сметки, но пък имате желание да ходите някъде, нали, прямо казваш, не се притеснявай, аз мога да поема, еди колко си от тази история.
1: Аз мога да поема 3 дена и след това си тръгвам, ти оставаш до края на седмица.
2: Глупости. Или пък предишния плащаше всичко и ти...
0: Аз знаеш ли, сега пак се връщам към това, което сме си говорили. Не си спомням майка ми и баща ми някога да са говорили особено за пари. Това почти не се коментираше. Та идиотщина, ти дъвчеш някаква храна, но ти се обяснява за на какво намаление, за колко е купена. Абсурд. Никога не се е случвало. Просто някак деликатно са разрешавали помежду си нещата. Никога не съм чувала дори изпусната дума и някак са решавали въпроса, без да е нужно да се броят, да се цитират суми, да има някакво напрежение и трагедия. Да, точно.
2: Тото, иначе в противен случай става едно дребно такова, де да знам. Мисля, отиваш, купуваш храна, едете, двамата едете тази храна, или пък плащаш тока, смисъл и двамата го ползвате.
0: Или ако нещата са зле, примерно, аз и сестра ми сме на море и за 20 пъти им звъним, пратете още пари, тя казва ясно с баща ти, пак ще правим чушки с яйца и приключва темата.
2: Ами, точно.
0: А т.е. не ми го обяснявала тогава, сега си го говорим като по-възрастни.
2: Иначе съм виждал двойки, които, смисъл, единия като плати нещо, чака другия да му върне половината и си го търси като наследство.
0: Да, или пък единия плаща нещо и бие барабана и другия започва да се чувства в някакво съравнование. Казвам, а да знаеш, че и аз платих еди каква си сума за друго. Да. Добре, бе, знам, живеем заедно.
2: Това обречено на
1: неуспех. Да, или просто се разбираме помежду си, ти плащаш това, аз плащам това.
0: Точно, също. Това ще хора запокаш.
2: И ни кърпички
0: като един инфлуенсър.
2: Не, бе, да чета и е чисто дистанционното на телевизора, че е мърляво.
0: Това е трайка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl. Заслужава си.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, Трайка на Расен Варен. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9.27 е заедно, по-отделно или в синхрон. От кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? Дали им тези почивни дни бяхте по-внимателни с разходките или пък успяхте да пренаредите някои от навиците и плащанията си, така че все пак да ви е спокойно през лятото? Иван Цачев ни е писал само така: май се шегувате, нейните пари са си нейни, моите общи. А Костадин Манчев: за влизането ни в семейството на богатите в началото на годината, семейната ни потребителска кошница започна да се смалява, докато заприлича на малка кошничка, купена от тему. Лишихме се от няколко вида сирена, риби, екзотични плодове, но не гладуваме. Важното е, че остават пари за разходки в планината.
1: И доколкото говорим всъщност за ежемесечен бюджет, дали пък дългосрочното планиране на някакви по-капиталови разходи от типа на ремонт на жилището, купуване на
2: тръбопровод.
0: Да, дет не ги смяташ за всеки месец, а примерно общо колко струват.
1: Дали сме се отказали от тях за сега, за по-добри времена, или пък

0: напротив, успяваме да заделяме по това прословото правило 50-30-20 или на края на месеца не остава.
1: Който успява да звънне, още не се звънне.
0: Еми, да. То пък сега да правиш тази жега ремонт на терасата. Кво е? Поливаш отгоре с една кофа вода и това е.
2: Е важно да измиеш. А, чак толкова не е нужно.
1: Това
2: да
1: е тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трекане, разсъмване сутрешното шоу на Радио Вето. Ще събуждане стана 9:30 и ако сте пропуснали първите две възможности в 7:30 и в 8:30 в роден и с късмет, ето сега отново ви очакват 2500 евро. Как можете да ги получите? Набързо, разбира се, става ясно, но най-важното е, че първо трябва да ни звъннете на 087850000 и то, ако сте родени през януари.
1: Очакваме ви вече и най-ценното на тая игра е, че парите се печелят много бързо. Дали ги харчите бързо обаче, за това ще си говорим след малко.
2: Да, как да ги харчите? 50 евро обаче може да спечелите, ако ви познаем годината случайно и се свържете с нас по телефона. 50 евро и за датата. 2500 даваме за всичко.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Петър Кирко се обажда.
0: О, Петре, добре дошъл. Честит имен ден, честит празник.
3: Благодаря много, благодаря.
0: А роден си през януари?
3: Точно през януари.
0: Теглим годината. И се падна?
1: 1996-та.
3: Много, много по-рано.
2: А да си роден на 10-ти?
3: Не, на 31-ти.
1: И ти пък съвсем накрая.
0: Чакаме те пак, все пак. Да. Успешна седмица и хубав ден днес.
3: Успешни на вас.
0: Чао, чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 10 сутринта. Събуждаме се и посрещаме ново утро. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме и сега. Топъл ден ни очаква в София. Температурата сега е 24 градуса. В Пловдив 25. Във Варна вече 29 градуса. В Бургас 26. А относно на очакването тази сутрин, може да коментирате тази сутрешната тема също и във Вайбър. От кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда? От плановете за ремонт на терасата? Или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Нека всеки, на който му стигат парите, им остават да вдигне ръка.
4: Мълчание.
3: Гледам, никой. И точно тук идва най-деликатният момент, според мен. Там, където хората най-често се изкушават и могат да сбъркат, теглят се заеми. Тия заеми лесно се харчат и се взимат, но трудно се изплащат, освен ако заемът наистина не е вид инвестиция на нещо, което ще ти носи пари. За съжаление обаче виждаме, че нещата не стоят точно така. Същото може да кажем и държавната план-сметка. Сега хубаво е да вземем един заем, който да го вложим в индустрията, нали, която да се развива и да носи капитализирана лихва и развитие и работни места, но когато го взимаш само за да плащаш на администрацията и на другите, това са едни изядени пари, които после трябва ги връщаме всички.
0: Но всъщност това, което наблюдаваме от страшно много години, е, че постоянно се взимат нови заеми, за да могат да покрият част от предишните заеми и да се продължи напред, което е доста порочна практика, защото тя не води до това да се работи и по другите механизми, а именно да

0: има производство и да има печалби, така че да може да ги покрием тези заеми.
1: Пак казвам, няма нищо лошо да вземеш заем, който да го вложиш в нещо, което наистина да ти да донесе
0: пари. Да, разбира се. Пари, да. Напълно но подкрепям, просто казвам, да че това, което да правим като спирала от страшно много години, че всяко правителство взима заеми, за да покрие предишните заеми и за да кой знае какво там да финансира напред.
1: Глупости.
0: Трагедия.
1: Да си купим мантинели, нали?
0: Да. Виж, това с мантинелите е много добра идея.
2: Да, както разбрахме, една фирма ги прави. Тадарти Сламофобъл ни е написал от всичко. Толкова сме се стиснали, че още малко стискане и станем диаманти.
0: RSP във Viber, положението май стана, който пестил, как се пести от превалутиран доход лев евро, като всичко останало не е. Цените на всички стоки и услуги останаха същите в кавички, само смениха валутата след сумата. И всъщност да, ние питаме как да се справим в тази ситуация, докато чакаме специалисти и финансисти да измислят пък в мащабен порядък какво да се прави с държавата в тази икономическа ситуация. Така че все още имате време да звънете, да си дадете личния пример. Също така да споделите дали развихте някои допълнителни умения, с идеята да не плащате на някого. Това е тройка на разсъмване.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
7: Deichmann, защото обичаме обувките.
8: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
9: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
10: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
11: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
10: А говоря за обзавеждането на банята.
11: А моята дума няма ли да се чуе?
10: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
12: Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел те канят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Мона и Любо Киров и утрото на понеделника с дата 29 юни. Почти приключваме месеца и проверявахме от кое успяхте да се ограничите, за да го изкарате. От бирите за световното и разходките през почивните дни, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли? Впечатление им пъди на личен подход от по-рано тази сутрин. Слушаме.
1: Само секунда, че съм на път да отбира.
0: Ние ще изчакаме и се спираме радиото.
1: Това е много хубава тема, ама като си помисли, че тази тема трябва да ме на 500 км, как да си реши от другите 100?
0: Колко километра?
1: 500.
2: Що?
1: Еми, що трябва да ме свързвам с пътуване?
2: Ема те, значи бензинът ти е платен. Та ти си го калкулирал.
1: Бензинът си го плащам от това, което получавам.
2: Това ти казвам, калкулирал си си го в цената.
1: И няма, ако се наложи първо да ми звънни клиент за по-надалеч, километрите могат да станат и 700.
0: Ти си имаш твой бизнес, твоя дейност, която развиваш.
1: Точно така. И ако примерно не подпишем договора, сделката за това, което работя,
0: да.
1: Нали, пари за това, че съм отишъл, не взимаме, за да може да...
2: ти само като...
1: На пазара.
2: Като за оглед, като за консултация.
1: Да от цигарите. Признавам се, така... И от биричките. Вместо да пия 5 бири, не ще пия 3.
0: А ти с какво се занимаваш?
1: С строителна дейност се занимавам.
2: И те те викат на 700 км за оглед и да дадеш оферта ти. Да, ще не се съгласяват и ти пиеш една студена вода, 100 бензин за 700.
1: Да, обаче пък ако го подпишеш, разбира се.
2: Го избиеш.
1: Нещата са добре.
0: Да, но.
1: Тогава се покрива.
3: А наше пък колко ще спестиш, ако биричките от 5 вместо на 3 станат на 1. Той без това бирата показва най-дълго, ако ти направят проверка на дълги.
1: Човек, който е решил да спестява, ти ще намери начин и какъв който да изкарва повече.
0: Водиш ли си бележки и смяташ ли, че това помага или парите така или иначе се харчат?
1: Не. Вода бележки, но чак толкова стрипно да ви кажа, не ти вода. В смисъл, той тогава ще почне малко да става шашава работа.
0: Добре, тогава жена ти води ли бележки?
1: Баличка,

0: е голяма ми да е малка, ама да е вкусна, пък така, а по няма такива, като серия на баница, взимаш баницата.
1: Да.
2: Добре, а семейния бюджет, кой води бележки за него или никой?
0: Няма такъв. Слагаме в общото и това е. Няма. Никой не знае какво изкарва другия.
3: Ага, и еми.
1: А случва ли ти се да искаш от половинката пари при едно, защото твоите са свършили или в момента нямаш?
0: Случва се да нямам готови. Изтегли ми прямо да зададе, след това пак да ги сложим в общия бюджет.
2: Или нали тя е на твърда заплата, а ти имаш фирма и като закъсаш с положението?
0: Ми не, като закъсвам, винаги има там едни странични деца за такъв и оттам са до нашата работа.
2: Ясно. А сега в този сезон как се развиват нещата при теб? Би трябвало сега да сте най-заети.
0: То по принцип работа винаги има във всяка една сфера.
1: Да.
0: Във всяка една сфера има работа. Стига на човек да му се работи и да не отказва на клиенти, без значение дали е малък или голям клиент. Това е, че като тръгнат да се подбират клиентите и той вика ми нямам работа. Ми, как да имаш работа, като си го отвърлил и си му надул изкуствено цената на този човек? И как да дойде после викат майсторите били скъпи или фирмата извъртява договора? Не е правилно.
2: Вие всички по радиото звучите като мечтания майстора, като се видим на живо действате.
1: И почвате, ами това си, ами имам много работа, ами другия месец.
0: Така сме се ограничили, че не хващаме по 10 обекта, за да сме заети цяло лято. Когато си свършим единия, се срещаме с клиента, за да каже дали си е намерил хора да свършат дейността, за която ще нанаемат. Ако не е наел и офертата, която си предложили му е харесала, значи на изчака и да го започнем.
2: Добре, а какво се случва с някои приятни навици за лятото? Да направиш ремонт в собствения си дом, а не на други хора и да му отидете някъде на почивка или да излизате по-често?
0: Значи, точно сега там ми предстои. Тази седмица ще събаряме банята в апартамента и ми е мъка, като знам, че трябва да се местим на другото жилище.
2: Така, а почивките нещо в бюджета съобразявате ли, спестявате ли, ограничавате?
0: Няма, решим ли да ходим на почивка на колата, багажа, децата и айде единия други и заминаваме.
4: А, не го планирате предварително, както дойде.
1: Ама нали, кажи, че най-кофти да правиш ремонт у вас.
0: Ами да.
1: Защото хем пари не взимаш, хем ти дуднат на главата.
2: Мисля, тая плочка е 20 лева или 10 евро и аз в този момент я лепя без пари.
0: Ма то майната му това изкарал, не изкарал. Ти ако седиш да ги смяташ, прямо какво си изкарал и какво не си, пише го бигал.
4: Освен това, ти си си или пък твоята съпруга най-капризният клиент, нали? Винаги ще намери кусур.
1: А, естествено.
0: То винаги има нещо, дето ще кажа, сега тук не ми харесва ето десетна плочка, защо не сложи там горе тая.
2: Да, но пък поне разчита, че можеш нормално, да го направиш хубаво.
0: Нормално те нещо да избрънкат така, вече като е свършено.
2: Виж сега,
1: да.
2: Ти гръмнете се. Само да ти описвам накратко. Всеки си има ангажименти в този живот. Тя разчита и е спокойна за това, че ти имаш умения и можеш да и направиш дома, т.е. имаш ги уменията, а пък ти разчиташ на това, че този дом ще прилича на нещо, защото ти идея си нямаш тая шарка, как ще изглежда.
1: Нищо няма на шарката, може да е там долу.
0: Правилно, може да е долу, обаче трябва да е горе. За да няма после хън, да знам, че отива на
2: живота. Точно така. Ама не, то трябва... Значи ти отговаряш да е здраво и да е качествено, а тя да е естетично. Точка. То е доказано, че с вас, ако се говори с мъжете на тема цветове, нали, нюансите, точно забрави.
1: Ма тя, като сложиш кофата, те не се вижда.
0: Преди време имахме такъв проект. Клиент, като оставя, че ти каза, аз вярвам, че го направите така, че като го видя се 35-40 дена, на мен ще ми хареса. Ние с колегите се гледаме какво правим тук.
1: Не.
0: Пращай снимки всеки ден, пращах снимки, тя точно така искам да стане така, да си като давахме ключови, ти викам, момиче, това ли е, което желаеш, защото ние работим като в лабиринт. Точно и тези цветове ми харесаха. Браво! Препоръчвам ва на еди къде се отзилича.
2: Да ти пожелаем такива клиенти и всичко добро.
0: Благодаря на вас всяка седмица, както се очертава гореща, изкарайте седмицата на морето, не в студиото.
2: А ти откъде ни се обаждаш?
0: От Пловдив се обаждам, Иван.
2: Хубав ден, чао.
4: Всичко добро, Иван.
2: Всичко добро.
4: И да си носиш вода в колата.
2: Благодарим ти. Да. Това е Трайка на разсъмване.

0: Утро от Трайка на Расъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Челси казваме утро отново. Добро утро между 6 и 10 по Витоша. Тук след новините Боби Софис Брейк.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Специализирана полицейска операция в Пловдивска област през изминалия уикенд установи десетки нарушения на пътя и отстрани опасни водачи от движението. Трима са шофирали след употреба на алкохол, а двама са били неправоспособни. Санкционирани са и 15 водачи, чието нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението. Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. В рамките на операцията са отнети 9 шофьорски книжки, а 16 превозни средства са спрени от движение. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено. Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив, където 21-годишен шофьор извършил множество нарушения. След излизане от града в посока Пазарджик е шофирал с над 200 км в час. Предприела опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. На водача ще бъде наложена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление отнето за 12 месеца, а автомобилът му е спрян от движение. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва на 29 юни, съгласно решение на Министерския съвет от юни 2019 година. По този повод Държавна агенция безопасност на движението по пътищата организира специална програма от 10 до 16 часа на площад Света Неделя в София. Събитието събира представители на институции, организации, експерти,

0: и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя, способността да опознаваме себе си, да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона. По данни на МВР, към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътни произшествия, което е с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължават да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранените са около 3150, а над 12 700 души са без подслон. По оценки на ООН, около 50 000 души все още се смятат за изчезнали. До момента 24 страни са изпратили над 500 помощи, над 2700 спасители и 86 екипа са специални кучета. Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. Същевременно спиране на електроснабдяването принуди най-голямата рафинерия във Венецуела да преустанови работа. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения. Според Венецуелското министерство на петрола, трусовете не са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенства с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
1: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Все още сме юни, ден понеделник, в трансферната седмица между първи и втори летен месец на 2026-та. И The Second Voice, първи след 10-те, в Let Me Be.

0: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация.

0: информация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

И нищо повече от много стил не се очаква след броени дни на 3 юли, когато тя трябва да каже заветното да на своя избранник Травис Келси и изобщо цялата шумотевица, която се върти около наречената сватбата на сватбите за тази година. Няколко рокли по поръчка, от които Тейлор Суифт може да се избира. Дизайнери Лора Ким и Фернандо Гарсия от базираната в Нью-Йорк марка са включени в надпреварата. Самата певица е добре запозната с техните неща, които могат да шият, и преди дни всъщност направи изненадваща поява на едно събитие, качвайки се на сцената. Всъщност тя впечатли публиката с черна рокля, именно от тази марка. Носила е принцип на техни туалети и в други случаи през изминалите години, така че нейната сватба няма да направи изключение. Източници твърдят, че всъщност сватбаната визия на Тейлор Суифт може да е вдъхновена от роклята на Елизабет Тейлор по време на нейната сватба с Конрад Хилтън през далечната 1950-та. А още подробности излиза там. Ще бъде поредното многодневно събитие с две различни събирания, едното от които ще е за по-близкия кръг, другото за по-широкия, и това ще се случи в петък, този мисля, да, 3 юли в Madison Square Garden, емблематичната зала в Нью-Йорк. В искането на организаторите на събитията са включени места с палатки, седници, камиони около известната арена и много-много други неща, които всъщност ще създадат доста главоболие, предполагам, на нью-йоркчани, но когато има сватба от такъв мащаб, в крайна сметка нищо не е изключено, защото да, който може, го може и го прави точно така.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Време за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само

0: се цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Михаела Маринова, няма нужда да ви я представям, даже може да си довърши страхотния финал на Under Pressure. Здрасти!
1: Time is born under pressure!
0: Точно така. 10 минути ни остават до 11. Както се казва, рано в понеделник. Много се радвам да те видя тук. Здрасти. При нас.
1: Аз също, много приятен старт на седмицата, бих казала.
0: Да, и дано да е такова хубаво продължението от тук нататък, защото, нали, знаеш, не знам дали си по тази част ретроградния Меркурий.
1: Разбира
0: тук.
1: Се, че съм, да, по тази част, как да не съм. Искам да ти кажа, че даже съм доста навътре информативно с нещата.
0: И колкото си по-навътре информативна, толкова по-спане не те лови.
1: Факт.
0: Защото смяташ, изчисляваш.
1: Абсолютно е така.
0: Следиш, попиваш, всичко. Даваш, приемаш.
1: Всичко, да. Всичко. Всичко.
0: Сложно е. Но, това можем отделно.
1: Това е отделна тема, да. Абсолютно, отделно, защото за нея също си има слушатели, според мен.
0: Абсолютно, да. И да. По-скоро това е в по-тесен интимен кръг с разговорите около ретроградния Меркурий. Само да знаете, че те ни друса до 23 юли официално и сянка до 12 август.
1: Еми. Всъщност ретроградния Меркурий, само да вметна за като някакси финал на темата, е да кажа, че ретроградния Меркурий не трябва винаги да се приема като нещо лошо. Всъщност той не е никак лош, този ретрограден Меркурий, защото в него се решават и се разплитат възли, които, да кажем, са тръгнали да се заплитат и много отговори се намират на много въпроси. И най-важното просто е да продължаваш да правиш това, което по принцип си правиш. Да, съветват те да не постъпваш с някакви нови начинания, но пък от тези, които си започнал, ще са прекрасно реализирани.
0: В сезона на рака изглежда така нещата,
1: да,
0: защото
1: да.
0: Това е момента, в който се намираме.
1: Да.
0: Хубави, мистериозни
1: хубави.
0: И хора, които просто трябва да намериш къде е ключалката.
1: За раците ли?
0: Uh-huh.
1: Моят годеник е рак, аз живея с такъв човек.
0: О, щастлив.
1: Така че, да, наистина съм много благодарна за това, че съдбата ме срещна с този човек, защото те наистина са изключително, специални хора са. Както каза, мистерията наистина е около тях. Изключително грижовни и с много емоционална наситеност. Просто.
0: О, да.
1: Да.
0: Но
1: това за да, до тук.
0: До тук навлязох.
1: Не за домовете, ако искаш да си говорим, в кой дом, къде и кога.
0: Да, да, но времето напредва и искам да говорим за другата част.
1: Да.
0: Която е поредна всъщност твоя в кариерата. Разбира
1: да.
0: Се, с наистина прекрасното огнено присъствие, така както виждам за теб на клипа и на Павел. Разкажи нещо за тази песен, всъщност откъде, как?
1: Другата част е песен, която е част, другата част е част от една трилогия, която в момента, как да кажа, върви и ще се завърши в следващия юли месец с последната трета песен. Първата песен от тази трилогия беше Медал. Сега втората песен с Павел е другата част и третата, да, хората ще я чуят много скоро. Идеята за тази трилогия се зароди при мен още миналата година, юни месец, когато всъщност аз написах Медал. Това са три песни с много еднакво концептуално звучене. Хората могат да доловят поп-рок нюансите, които аз така или иначе съм започнала от край време да загатвам, че ги има. Но някак си тук в тази трилогия, да кажем, че всичко това се разгръща една идея на така по-голямо ниво, много по-богато звучи цялото нещо. И като един артист, който имам какво да кажа, защото аз много държа на думите,

0: те. За мен посланията са най-важното нещо. Не просто да те вълнува музиката, ами да те води, да те учи, да ти помага, да ти е един спътник в живота. И така тази трилогия се надявам както на мен помогна, така и на други хора да помогна.
1: А относно създаването на самата песен, разбира се, вие двамата...
0: Двамата. Музика и текст, двамата в комбинация. Всичко сме си направили заедно. С Павел сме изключителни приятели. Вече 11-та година сме си приятелчета и просто това е човек, който толкова много обичам, толкова много ценя. Той ми е като брат, без да имаме кръвна връзка. Музиката обаче мисля, че е достатъчната връзка, която просто да ни прави много, много стабилни заедно и като тандем. Просто ни се получава и вибрираме някакси на едно високо ниво заедно. Едно дълго приятелство, което се превърна сякаш в една безкрайна песен. Много е странно, но...
1: Но е хубаво. Но е защо хубаво? Да е странно?
0: Да, хубаво е. Наистина. В този шоу бизнес просто е изключително богатство да си намериш просто хората, които са си твоята порода и си се разбирате.
1: В такава конкурентна среда наистина е нещо, което винаги съм опитвал да разбера дали се получава.
0: Да.
1: Ей така, свободно или просто се налага да се понасяте?
0: Виж, Алеко Константинов е казал разни хора, разни идеали. И няма как, не е и задължително, не е и нужно всички непременно да се харесваме. Аз за това залагам по-скоро на тази истина и на тази откровенност, дори ако щеш в отношенията си към хората. Когато нещо ти харесва, показвай го. Когато нещо не ти харесва, не се прави, че ти харесва. Просто бъди естествен. Дори ако щеш така, бих казала, че по-малко ще засегнеш някой, отколкото ако...
1: Ако храните фалша дълго време.
0: Точно така.
1: Няма смисъл.
0: Факт. Да.
1: Лятото е в разгара си. Какво ти предстои?
0: Предстои ми в момента точно. Заминавам за морето, защото ми предстоят участия там. Утре посрещам July Morning на много готино местенце на нашото Черноморие в компанията на едни хора, с които прекарах последните си месеци, предишни, т.е. месеци от годината. Маги и Кремена Халваджан, с които просто си живях в като две капки вода като ментор последните месеци. Имат прекрасно място на морето и така заедно там ще посрещнем Джулая. Предстои ми, както ти споменах, едно кратко просто е така да скокна до морето, да си потупа малко кръченцата и да се върна обратно, защото съм започнала работа върху четвъртия си студия на албум. И отделно от това се готвя за големия си концерт в зала 1 НДК на 28 ноември. Пълна програма.
1: По-хубавата половина предстои, може би, от годината.
0: Да, мисля си, че да, така го усещам. Мисля си, че ако разделям годината на две части, както ти го спомена, едната е едната част, другата е другата част. Мисля си, че в другата част нещата ще са много по мой вкус.
1: Ами, дано. Да, така, човек да има време точно в този период до края на юли да преосмисли, да... Извади каквото има старо, да види дали става. Ако не, напред.
0: Напред. Няма избор.
1: Хубо с насила не става, нали? Тия да, българските поговорки са много, много добри. Това, което на вас органично ви се получава с Павел за пореден път, всъщност е повода да се съберем днес. Благодаря ти за гостуването и ако остане време лятото, за още нещо.
0: Да, ще дойда за третата песен, която предстои този месец юли да излезе много скоро, може би до 20 дни ще бъде и тя. Заредила съм пистолета и така гледам да стрелям активно всеки месец, така че се надявам да се видим отново.
1: И никога не забравяй да се грижиш за твоето раче.
0: Няма.
1: Защото сега е момента да ги радваме. В техния сезон. Михайло Маринова и Павел в другата част, благодаря ти и всъщност най-доброто да е пред нас.
0: Така да бъде.
1: И хубаво лято на всички. Чао!
0: Чао!

0: новините.
1: Един човек е загинал, петима души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Мъж на 52 години е загинал при пожар в къща в град Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали още двама души, възрастни мъж и жена. Те са транспортирани в болница. При пожар в изоставена къща в столичния квартал Лозенец са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и се получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили 5 пожарни автомобила. 31 годишен мъж е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на село Видрина, община Добричка. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара и са извършили 42 спасителни дейности и помощни операции, 5 от които при катастрофи. Бедстващо българско семейство е спасено в морето до остров Лимнос в средата на Северно Егейско море. Българите пренебрегнали предупреждението за силен вятър и високи вълни и влезли в морето да карат водни ски. Течението и вятърът ги отнасят навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катер на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесен от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. При пакистански удари в три източни провинции на Афганистан са загинали 36 цивилни, а 163 са ранени, съобщи представител на талибаните. Сред жертвите има жени и деца. Пакистанските сили за сигурност предприеха сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души. Според официални представители, операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на Пакистан. Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. Принцесата на Уелс, Катрин, успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост.

0: във Великобритания, предизвикателството три върха, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Общият пешеходен маршрут е около 37 км с над 3000 метра положителна денивелация. 44-годишната Кейт премина маршрута самостоятелно, като по време на изкачванията е била подпомагана от планинската спасителна служба. В лично послание принцесата споделя, че е приела предизвикателството три върха не само като спортно изпитание, а като възможност да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак. С инициативата принцесата набира средства за благотворителна организация, като целта е подкрепещата грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Заедно в понеделник напред и Мадона, Сабрина Карпентър и тяхното Bring Your Love в първи след 11.
3: Следвай музиката.

Липа от певица и всъщност нещо, което се превърна в добре харесван и използван бранд, нейното име. Ето, че тази година, дори след своята сватба, тя продължава да намира достатъчно време, за да бъде в, както се казва, обаче тук в полза на културата, поп-звездата и историческата португалска книжарница Ливрария Лело се обединиха, за да стартират библиотека Манифесто, открита само преди 2 дни, 27 юни. Пространството служи като първото постоянно физическо изражение на книжния клуб Service 95, който е организиран от Дуа Липа, посветена на литература, която предизвиква властта, цензурата и останали злободневни теми. Библиотеката цели да защитава интелектуалната свобода. Новата колекция е поместена в културния салон на Ливрария Лело, впечатляваща зала, проектиран от носителя на много награди, архитекта Алваро Сиза. Конкретни заглавия, 100 на брой. Библиотеката организира книгите в 4 основни съвременни теми: власт, контрол, глас и памет. И вместо да действа като статичен архив на забранени медии, проектът е замислен като живо културно пространство, предназначено да насърчава публичното четене, дебата и общо взето хубавите неща, които са свързани с мъдростта на книгите. Библиотеката на манифестите е мечтано партньорство, казва Дуа Липа, отбелязвайки, че вековната книжарница е перфектният дом за тази инициатива. Допълвайки, Дуа Липа казва: тук ще намерите 100 книги, които задават въпроси или са били задавани. Тази библиотека е светилище на изчезнали книги на автори, чиято смелост разкрива структури на власт и контрол, и на читатели, които отказват

0: настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Lidl вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl. Заслужава си.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
6: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
7: и най-излъчваните хитове.
8: Витуша. Топ 20.

0: и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Вземайки предвид, че 10 години вече извън музикалната индустрия и може би отказала се съвсем от нея, Риана е следващата в поточната линия за правенето на музикални и биографични филми, макар че аз смятам, че е твърде рано да я отписваме, но не знам, времето ще покаже. А от цялата поредица, създадени през последните години, тези, които предстоят всъщност да бъдат издадени, но бяха спрени като проекти, един от тези музикални биографични филми изпъква на предна линия, най-вече заради най-добрите си приходи от продажба на билети в кината. Сигурно не е трудно да се сетите кой е, но за него след малко. Тейми Пала и Джени тук след секунди в Дракюла.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Камилък Бейо и Хавана. Да, хубаво, приятно, екзотично за летния сезон. А всъщност в неговия разгар се оказа, че в крайна сметка един от музикалните биографични филми, пуснат през последните години, се оказа най-доброто бокс офис попадение, защото стана най-добре продавалият се като билети в кината филм с почти 1 милиард долара приходи. Биографичният филм за краля на попа Майкъл Джексън наистина успя да изпревари заглавия като Опенхаймер. В 10-я си уикенд в световния бокс офис филмът Майкъл, посветен, знаете, на музикалната легенда, продължава да пише своята история, превръщайки се в биографичния филм с най-високи приходи изобщо в този киножанр, изпреварвайки именно заглавие, което е в съвсем друга тематика като Опенхаймер. Любопитното е, че именно пък този филм достигна почти 976 милиона долара, благодарение на успеха си по време на сезона на Оскарите. Донесе му 7 награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор за Кристофър Нолан, както и финален тласък, който дойде от Япония, където пък филмът беше показан късно през март 2024, 8 месеца след премиерата си. А Майкъл до тук е събрал доста в световния бокс офис, само през изминалия уикенд почти 10 милиона, а приходите в чужбина наистина също възлизат на колосални суми, което пък го изкарва почти към линията, която винаги се смята за предела на успеха, и колкото по-нагоре отиде, толкова по-добре. Разбира се, това е световен мащаб, приходи от 1 милиард. Очакванията са, че филмът, в който главната роля участва именно племенника на Майкъл Джексън, Джафар, ще достигне тази граница. Ако това се случи, това ще бъде втория филм, постигнал този резултат през тази година, след Супер Марио Галактика филмът. Майкъл вече е биографичният музикален филм с най-много приходи в историята, изпреварвайки продукцията Бохемска рапсодия, например, която също беше един много хубав пример за жанра музикални биографични филми. Интересно е да се отбележи, поне що се отнася до Съединените щати, че Майкъл постигна най-новия си рекорд, докато беше в киносалоните в продължение на 46 дни. Опенхаймер беше пък в киносалоните в продължение на 123 дни, преди да се появи на други носители, в стриминг платформи и така нататък. В крайна сметка, явно успехът просто си върви. Но винаги е така, когато става дума за легенди в музиката от калибъра, който все още никой не е достигнал, като този на Майкъл Джексън. Радио

0: Неизменна вълна Мондиал 2026, няма как с официалния хим Шакира от Бърна Бой от тях. Дай, дай, Пинк Пантер си Зара Ларсен след малко.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com.

0: Com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на baniastil.com.

0: Новините.
1: Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо Свилен Станчев, директор на ВИК дружество Несебър и Поморие, заради поискан подкуп. Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването, със сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал официален отказ. В хода на проведените действия в жилището на Свилен Станчев са установени 33 000 евро, а до тях тефтери и списъци с имена, съобщи началникът на икономическа полиция Бургас, комисар Асен Фартунов. Директорът на ВИК е с повдигнато обвинение. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 6 години отнемане на права, в случай, че влезе в сила осъдителна присъда. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. От сутринта полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на шофьорите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенция и Българския червен кръст. По данни на пътна полиция, от началото на годината във Варна и в областта са регистрирани 1262 катастрофи, от които 291 са тежки. Загиналите са 12 души. Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата Варненска област. Основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам ще представи икономическата си програма. Това ще стане по време на първата му голяма реч, след като обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбористката партия след оставката на Кир Стармър. Очаква се Бърнам да обясни плановете си за икономически растеж и сериозна децентрализация, която ще даде повече правомощия на местната власт, но да запази строгите фискални правила на лейбористите. Ако Анди Бърнам остане единственият им кандидат за лидер, може да поеме поста на Даунинг Стрит 10 в средата на юли. Индустрията за производство на чипове в Южна Корея ще получи рекордна инвестиция от над половин трилион долара, тъй като търсенето на компоненти, захранващи центровете за данни за изкуствен интелект, се увеличава значително, обяви правителството в Сеул. Проектът ще включва 4 завода за производство на чипове и в съответствие с програмата на президента Ли Джемион за индустриално развитие в регионите извън столицата Сеул. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Срещата между Марокко и Нидерландия идва в твърде ранна фаза на световното първенство, заяви селекционерът на нидерландския национален отбор Роналд Кумъв на вечерието на сблъсъка между двата отбора. Това ще бъде много атрактивен матч. Ще играем офанзивно, увери Куман, и той и капитанът Върджил ван Дайк демонстрираха увереност, докато обсъждаха подхода си към първият елиминационен кръг на турнира. Ван Дайк откори десния бек на Марокко, Ашраф Хакими, като един от най-добрите в световния футбол. Други играчи, които трябва да се наблюдават, са нападателят Исмаел Сайба след изключителен сезон в ПСВ Айнховен и халфът Брахим Диас. Селекционерът на Марокко Мохамед Уахби пък е сигурен, че четвъртите в света от 2022 година ги чака коренно различен матч. Последните три мача показахме, че сме способни да представяме добри резултати и че имаме силна индивидуалност на терена, каза Уахби на пресконференция. Но матчът срещу Нидерландия е различен и изисква различни решения. Това е менталитетът, с който ще влезем в играта, добави Мохамед Уахби. Матчът в мексикански град Монтерей от 4 часа след полунощ във вторник, а победителят ще срещне Канада на 8 на финалите.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Слънчево и горещо остава времето в следобедните часове с температури между 34 и 39 градуса, в София около 34, по Черноморието между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Над източна България и в планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо

0: Исток. Утре също ще бъде слънчево и горещо, но над Западна България следобедните часове на места ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигнат 40 градуса. В сряда на много места и страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици. С обръщане на вятъра ще прониква относително по-хладен въздух. Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото платно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Вивер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Остана ни втората половина от понеделнишки офис брейк, пък в нея навлизаме така с мистер Know It All от Teddy Swims.

Давид Гетай и Биби Рекса, които пренаписаха до известна степен големия хит на FL65 Blue Dabadi и го кръстиха I'm Good. А нещата не са много добре, когато става дума за нещо, което тежи 420 тона и се чудят от космоса как да го приводнят безопасно за Международната космическа станция става дума. Планът на НАСА за извеждането и от експлоатация още от сега предизвиква опасения сред научните среди, но там предупреждават за възможни последици за океанската среда като цяло. А настоящата стратегия всъщност представлява нещо, което няма да се случи за първи път. Станцията ще бъде свалена от орбита с помощта на специално разработен космически апарат. След това би трябвало да навлезе в земната атмосфера и ако операцията протече по план, останките и да паднат в южната част на Тихия океан. Естествено, точката, която е избрана за това, е така наречената Point Nemo, най-отдалечената от сушата точка на Земята, район известен като гробището за космически кораби, тъй като там през годините са потопени доста изведени от експлоатация космически апарати. Част от научната общност обаче поставя под съмнение логичността на този подход. Президента на неправителствената организация The Ocean Foundation, Марк Спалдинг, заявява, че планът повдига сериозни въпроси за здравето на океаните, с които космическата общност все още не се е справила адекватно. Обезпокоителна празнина в международното право, така наричат решенията за паркиране завинаги на космическите апарати точно там. Допълнителни опасения поражда и фактът, че не всички части на конструкцията ще изгорят при навлизането в атмосферата. Това е особено тревожно за конструкцията с размери на футболно игрище. Знаем, че не всичко изгаря и именно тази несигурност е проблема. Международната станция има маса от около 420 тона и е една от най-големите конструкции, създавани в космоса някога. Междувременно да има и алтернативен вариант. Според публикуван доклад, НАСА би могла да превърне станцията в търговски орбитален комплекс, към който частни космически компании да добавят собствени модули и оборудване. Въпрос на виждане за бъдещето и към момента, в който наистина и тази станция ще трябва да напусне орбитата, при

0: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Зейн Малик и Сия в Dusty Old Dawn, всъщност точно 30 минути след 12 понеделник. И цялата седмица, която седи като работна пред нас и която ще ни изкара от юни и ще ни вкара в следващия летен месец, юли. Идеален момент да организирате нещо около своя късмет, стига да вярвате в него и да се включите в играта в страницата ни radiovitoshe.com, отговаряйки на въпроса. Задаваме ви го заедно с винен и спа комплекс Старосел, предлагащ уникални спа услуги, съчетаващи в себе

0: си два натурални елемента. А вие трябва да изберете кои са те от трите възможности. Тъщата и балдъзата, лугата и солта или минералната вода и натуралните винени екстракти. Регистрирайте се с верен отговор в формата за участие на страницата ни radiovitoshe.com и на 3 юли в петък един късметлия ще грабне страхотната награда почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел. Подробности за играта, нейните правила и разбира се, формата за участие ще намерите в страницата ни radiovitoshe.com.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ви гледам в Тейкет 18 минути до 1. Взимате си първата доза, мисли си, че знаеш, с тази седмица в играта, започваща веднага след новините. Добре, с Хюгер и Сорто, обаче имаме време след малко и за DJ Гожа в Мичико.

0: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арнем.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявява, че ще подкрепи бюджет 2026-та, само ако правителството поеме ясни ангажименти за реформи и ограничаване на разходите. Според Кирил Домощия, бюджетът за тази година вече е предопределен от изпълнението през първите 7 месеца, а ключови мерки за намаляване на публичните разходи са изместени към 2027-ма. А въпреки това, организацията оценява като положителни стъпки, премахването на автоматичните увеличения и задължението всички да плащат осигуровки. Работодателската организация поставя 6 условия за подкрепа, сред които ограничена индексация на заплатите в бюджетния сектор, ускорено въвеждане на мълчаливо съгласие в административните режими, подготовка за списък с обекти за концесии или приватизация и премахване на всички автоматични механизми за нарастване на разходите. Федерацията настоява и за бързо изготвяне на управленската програма, както и за план за намаляване на заетите в обществото.

0: Вторият сектор до 2/3 от средното до 2028 година. Полицията в Кипър разследва смъртта на две български деца на 8 и 10 години, открити в заключена паркирана кола в село Ксилофаго в неделя вечерта. Трагедията е предизвикала силен шок сред местните жители. Момчетата са били забелязани след 18 часа от съсед, който е подал сигнал. Екипи на линейка и полицията от британската база Декалия са реагирали незабавно, но в болницата е констатирана смъртта им. Децата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция при баща си. Първоначалните данни сочат възможно задушаване заради високите температури, но точната причина ще стане ясна след съдебно-медицинските експертизи. Бащата и съпругата му, които са били на работа по време на инцидента, са арестувани по подозрение за родителска небрежност, докато разследването продължава. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие, като под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения. Инспекторите ще правят контролни покупки, като таен клиент ще следят за реално отчитане на оборотите и за издаване на касови бележки. Проверките обхващат и наемането на сезонни работници, дали са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. НАП напомня, че всеки клиент има право на касов бон при покупка, а при нарушение може да подаде сигнал или да провери фискалната бележка чрез мобилното приложение на агенцията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето остава слънчево и горещо в цялата страна. След обед над източна България и планините ще има лека купеста облачност, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъдат по-ниски, между 29 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това пък е времето след един, което означава, че играем, мисли си, че знаеш, и в тази седмица, ден понеделник. Добре, да чуем след малко какво започва играта практически, но дори аз още не съм ви избрал въпрос, имах търпение. Алекс Уорън, това е важното, първи след един, ето го в Fever Dream.
3: Следвай музиката.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ага, добре, в ден понеделник, защо пък да не започнем с нещо, което идеално би ви подходило за финал на обяда в този момент, ако сте от хората, които вече са похапнали. Добре, за един от десертите крале в менюто, обичано навсякъде, но кой и защо ще говорим за него, това след малко.

0: Years and Years. King, да, не е точно кралски, но е един от най-обичаните десерти в световен мащаб. Така че не е нищо непознато и тук, пък който има уменията да забърка съставките и да го направи още по-добре, има и такива хора. Но в момента не се интересуваме от това каква е рецептата за това прекрасно сладко нещо и искам да ми кажете на 0878501000, ако решим да преведем от езика на страната на произход на десерта, какво означава фразата тирамису, съставляваща името на това сладко изкушение? Естествено, десертът е с италиански произход, то така и си звучи. Вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава.

си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл, свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,60 евро.

0: позицията на Миаманте.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша. Топ 20.

0: Miley Cyrus.
1: Breaking Ball и 087-850 1000 кръг първи отворен за тази седмица в Мисли си, че знаеш, в който не знам, може би хубаво започнахме с десертите направо още в понеделник. А този е добре познат на цялата планета. Ако решим обаче да преведем от езика на страната на произход на десерта, какво би трябвало да ни говори фразата тирамису, съставляваща всъщност името на сладкото изкушение? Да, разбира се, говорим за италиански език.
2: Мислиш си, че знаеш?
3: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша. Следвай музиката.

0: Още малко време за игра на 0878 50 000 в първи кръг за тази седмица. Намисли си, че знаеш, отворен. Биби Рекса и Фейтлес тук след малко в New Religion.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
8: Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел теканят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: Baby Rexy Faithless в New Religion. Да, 13 минути, по-малко ни останаха до 2. Десертът като изкуство и религия в кръг първи, мисли си, че знаеш за тази седмица, въртейки се около наистина световно известен и обичан от милиони и милиарди най-вероятно десерт. За тирамису ставаше дума. Ако решим пък от езика на страната на произход да преведем тази фраза, съставляваща името на сладкото изкушение, какво всъщност ни казва тази фраза?
1: По принцип означава дръпни ме нагоре. Обаче може да символично да означава ободри ми, дръпни ми, по-да съм бодър, по-да съм свеж, по-да ми е хубаво. Но директно означава
0: дръпни ме
1: нагоре.
0: Общо, взето, избери ме. Десерта казва. Изяш ме.
1: Малко не изяш ме, защото в смисъл, нали, дръпни ме нагоре. Може и да, като ме дръпниш от с лъжицата нагоре.
0: Може, може. Но от три отделни италиански думи, тира ми су, или на диалекта на Венеция и околните провинции, тиреме су, означава буквално да повдигни ме. Произходът е обект на ожесточени дебати, въпреки че повечето източници са единодушни, че това е десерт вариация на друг италиански десерт, но кога, какво и защо, няма да се караме, в крайна сметка. И да може човек да го прави, защото колкото и да изглежда кой знае какво да не е, всъщност изисква своето внимание и умения в кухнята. Аз не бих се наел. Така е. С кулинарията няма нищо лесно. Само по телевизията изглежда така. Хоп-хоп, брък-брък, айде готово.
2: Тази дума всъщност се създава от съчетанието на дърпам мен нагоре. А буквално, значи, така, одобри ме или ме повдигни ме.
0: Аз бих вложил малко по-поетичен прочит, може би нещо като избери ме, т.е. това, което е в чинията, ти казва хайде, хайде, изяш ме. Но интересното е, че това изобщо не е някакъв древен десерт, макар че все още има спорове за това. Рецептата е публикувана някъде в началото на 60-те на 20 век и проследява ястието до град Толмецо. Обаче да. Дали е там, кой го измислил, на база на какво е, няма никакво значение, защото...
2: Важното е, че още го харесват хората.
0: Точно така, десертът е толкова популярен още от 80-те, да речем, че се появява във всяко меню в Италия, както и във всички италиански ресторанти по света, както и навсякъде другата, където хората не могат да устоят на тази не толкова сложна комбинация на продукт, ти стига да му се занимава на някой.
2: И да обича сладко.
0: А кой не обича сладко?
2: Аз не обичам сладко.
0: Не, не може да бъде.
2: Да.
0: Никакво.
2: От малка не обичам. Ми не. Още като малка баща ми купуваше вместо шоколад марципан.
0: Това е чудесно за хората, които стоят около теб, защото винаги могат да ти изядат твоето парче торта. Аз нямам нищо против.
2: Така е.
0: Вижте какво. Нищо, че е лято, нищо, че от сладкото се дебелее. В крайна сметка, колко дълго пък ще живее.
2: Разбира се. Тирамису се превежда като ободри ме.
0: Да, повдигни ме, избери ме. Или там както човек реши да го интерпретира. Няма да задълбаваме толкова

0: рецептурата. Изглежда, че е изобретен някъде. И аз не знам. Някой смята, че рецептата е получена от един по-прост италиански десерт, приготвен само от жълтъци и захар. Други пък твърдят, че идва от друго ястие. Но в крайна сметка рецептата за тирамису, поне по справка в архивите, не се е срещала в готварските книги преди 60-те години на миналия век, когато...
1: Значи живеем в едно много добро време, че още я има.
0: Да. Но наистина е една много подходяща и приятна за консумация на рецепта. Стига...
1: И лесна за правене.
0: Мислиш ли, че е лесна?
1: Да. Аз правя тирамису.
0: И? Как се оценява?
1: Лесно и вкусно. Оценява се с празна тава.
0: Добре. Чакай сега. Какво се слагаше? Бишкоти, кафе?
1: Бишкоти, маскарпоне, кафе, какао. Отгоре се поръсва, да. Но то е вече след като е преседяло и е попило.
0: Крема?
1: Крема е с маскарпоне, ако не се лъжа.
0: Ага, крем от жълтъци, захар, маскарпоне и какао на прах. Да, всъщност, чакай сега се зачетох. Бишкотите трябва да са накиснати предварително.
1: Да, в кафе.
0: То може да пропуснете обяда, то само това е достатъчно.
1: Така е, абсолютно достатъчно. Сладичко само за това време.
0: Сладичкото, много хубаво.

0: Тако, ама не. Папи Ханси, 90-та стана точно 2 и понеделник продължава след новините с Стоян във Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Прогресивна България предлага пълен одит на публичните финанси за периода 2020, месец май 2026 година, обхващащ разходите за пенсии, добавки, администрации и прилагането на швейцарското правило. Проекторешението е внесено в парламента и ще бъде разгледано във вторник от бюджетната комисия. Проверките ще се извършат от Сметната палата, Министерството на труда и социалната политика, НОИ и върху бюджетите за периода 2020-2026 ще има и отделен одит на разходите на Агенция Пътна инфраструктура. От партията подчертават, че целта е професионална фискална проверка, а не лов на вещици. Одитът трябва да анализира решенията за увеличаване на администрацията, разходите за персонал и причините трудовите политики да не компенсират растящите разходи.

0: Води. Срокът за приключване на проверките е 30 септември. Дрон е унищожен в неделя във водите край курорта Обена, съобщават от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е открит на 10 кабелта, почти 2 км източно от Обена. Специализиран екип от военноморска база Варна, групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси е провела операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота. 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа на автомагистрала Струма, след като майката на детето изпаднала в безсъзнание, докато е шофирала. Колата е продължила да се движи, но момичето запазило самообладание, позвонило е на телефон 112 и е поддържало връзка с полицията. След координация между детето и екипите на МВР, автомобилът е бил изведен в аварийната лента и спрян чрез старт-стоп бутона, действие което предотвратило възможна трагедия. Медиците са установили, че жената е получила инсулт. Тя е транспортирана в болница за лечение. Най-малко един човек е загинал, друг е в критично състояние след стрелба в зоната за развлечение Сан Педро Скуера в Сан Хосе, Калифорния. Инцидентът е станал вечерта на 28 юни в район, който обичайно събира много хора, включително фенове на световното първенство по футбол. Макар че по време на стрелбата не е имало излъчване на мачове, полицията съобщава, че първият пострадал е починал на място, вторият е транспортиран в болница с животозастрашаващи наранявания. Районът е бил временно затворен. Разследването се води като убийство. За сега няма информация за извършителя или мотивите за престъплението. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето остава слънчево и горещо в цялата страна. След обед над източна България и планините ще има лека купеста облачност, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъдат по-ниски, между 29 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
3: 4 минути след 14. Здравейте и от мен, аз съм Стояна. Това е началото на Витоша On Air. Надявам се, че сте имали един готин уикенд и сте стартирали по възможно най-приятния начин новата работна или пък почивна седмица. Във времето до 5 днес без изключение оставаме заедно, а началото е Notr 54 Ultra и Talk to You сега по Радио Витоша. Витоша!

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Джимини Хум, това чухме в ефира на Радио Вита Шъм на Дневниците на вампира, несъмнено бе сред най-хитовите сериали за времето си, а главната роля в него имаше актрисата с БГ корени Нина Добрев. През първите 6 сезона на сериала тя си партнира с Пол Уесли, с когото изиграха влюбените Елена и Стефан, преди героинята да се влюби в брата Деймон. А това породи един от най-емблематичните и противоречиви любовни триъгълници в тин драма сериалите от този период. И докато Пол Уесли остана в Дневниците на вампира през всичките 8 сезона, Добрев напусна след шестия, преди да се завърне за финала на сериала. Сега, 9 години след неговия край, научаваме, че Нина Добрев и Пол Уесли отново ще работят.

работят заедно по проекта за малкия екран. Двамата ще си партнират в предстоящия сериал на Hulu You Deserve to Know. Подобно на Дневниците на вампира, новият им общ проект също е адаптация на книга. Едноименния роман от 2005 година на Аги Блум Томпсън. Според официалния логлайн, историята проследява три двойки от предградията, които освен съседи са и най-добри приятели. Когато един от съпрузите обаче е убит, се разкрива шокираща следа от тайно и приятелството им, от тайни, извинявайте, и приятелството им се разпада. На Добрев и Уесли са им поверени два от главните роли, съответно на Гуен и Скот, двама съседи, противостоящи на разследването на убийството, което ги води към сблъсък, освен че участват обаче, двамата са и продуценти на сериала. Сред последните филми на Нина Добрев са късометражния General Admission, чиято премиера се състоя наскоро на филмовия фестивал Трайбека, както и екшен трилъра The Get Out, в който си партнира с Ръсъл Кроу, Аарон Пол и Тереза Палмър. Колкото до Пол Уесли, той пък продължава с участието си в сериала на Apple The Buccaneers, чието трети сезон е потвърден. А ние продължаваме ето така. Дуа Липа, New Rules, слушаме сега в ефира на Радио Витоша.

0: спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления.

0: Супер е Такси Ми. И For Business е супер. Вие как сте?
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще тръгнем по широките пътища на родината, за да погледнем какво проблясва отстрани. Дали големия скандал с некачествените, но за сметка на това скъпи мантинели, ви е направил впечатление? И ако е така, те ли са единственото условие да стигнем живи от една до друга точка?
2: Освен мантинели, трябва да има и качествен път, който да е ясно уразмерен. А що се отнася до мантинелите, може би бетонни стени ще свършат по-добра работа.
3: Дали културата на шофиране се промени последните години или продължаваме да се радваме на всеки метър новоизградена магистрала и скапаната маркировка?
1: Вярно ли е, че научавайки периодично за ужасяващи случаи с загуба на човешки живот, ставаме по-обрани и по-внимателни в начина си на каране, или това продължава да важи само за някои? Наблюдавали ли сте какво се случва в други държави по света? Какви решения са намерили за пътищата си те?
2: Питаме ви, какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, като сегашните от пламарина, от бетон, и да са по-високи, или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат?
3: Абсолютно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

Glass Animals и Heat Waves. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Няма съмнение, че предстоящият Одисея е може би най-очакваният филм за годината. Адаптацията на Кристофър Нолан по древногръцкия епос на Омир изглежда вълнуващо, но в същото време вече предизвика множество негативни реакции заради някои спорни режисьорски решения. В интервю за The New York Times Нолан отговаря на критиките с мотива, че в съвременното кино трябва да се поемат повече рискове, тъй като публиката отчаяно търси нещо ново. Ако наистина се интересувате от филмите и историята на киното, едно нещо абсолютно ясно, за да успеете, трябва да поемате рискове, казва той. Най-големият риск от всички е да играете на сигурно. Това е нещо, което в мейнстрим филмите доказано не дава резултат, защото публиката търси нещо ново. Тук режисьорът дава пример с Мементо, трилърът му от 2000-та година, който го изстреля към върха. Нолан обяснява, че как тогава продуцентите са реагирали добре на сценария, но са сметнали, че е твърде рисковано да се структурира с действие, вървящо в непоследователен ред. По думите му, Мементо се оказал много труден за продаване на разпространителите, но в крайна сметка се оказал успешен. Опитахме да го продадем на хора, които не го разбираха, спомня си режисьора. Накрая обаче филма стигна до публиката и тя го оцени. Рискът са посредниците в лицето на инвеститори и студия. В момента не правя прогнози за Одисея, но в миналото сме били добре възнаградени за това, че сме повярвали в публиката, ако стигнем до нея. До тук Нолан предизвиква много критики заради свое решение, видими от излезлите до момента трейлери. Голяма част от недоволството се дължи на избора на актьори. Не всички одобриха решението да ангажира Елиот Пейдж и рапъра Травис Скот, които ще изиграят съответно все още неясен мъжки персонаж и поета Демо Док. Чакайте, защо неясен мъжки персонаж? Нали Елиот Пейдж беше в ролята на Хил и оттам дойде цялото недоволство. Да, така, хората също изразиха несъгласие с избора на чернокожата актриса Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя, която Омир описва като божествена сред жените. На друга порция от критики е насрочена срещу историческата достоверност. Когато през декември излезе първият трейлер, мнозина отбелязаха, че бронята на Агамемнон прилича на костюма на Батман на кораба на Одисей, изглежда като викингска лодка. Макар и да говорим за филм по митологически разказ с вещици, циклопи и чудовища, голяма част от публиката държи да се поддържа известно ниво на реализъм и достоверност. Тук влиза също темата за акцентите на героите във филма, които използват съвременен американски английски вместо по-авторитетния и класически британски говор. Е, това вече е заяждане в името на заяждането, ако питате мен. Тази критика обаче трудно може да има сериозна основа. Нали? Абсолютно. Диалогът не би бил исторически коректен, дори да е малко по-помпозен и старомоден. Древните гърци, независимо дали са реални или митологични, не са говорили като съвременните американци или като актьори. Въпреки това в Холивуд отдавна е установена традицията, че древните гърци и римляни, подобно на магиосниците, скандинавските богове и някои други офицери, трябва да говорят като британци. Дали Нолан е отишъл твърде далеч в стремежа си да поеме риск, предстои да разберем на 17 юли, когато е премиерата на Одисея. Едно е сигурно, независимо дали ще бъде триумф или провал, филмът още преди да е видял бял свят постигна една от основните цели на киното, провокира дискусия и не остави никого равнодушен. А ние продължаваме ето така, Ed Sheeran и Sapphire, преди него Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling, слушаме сега по Радио Витоша.

0: Ed Ширан и Сафер. Това звучава в ефира на Радио Витоша. Аз искам да ви напомня за една страхотна игра с още по-страхотна награда в нашия ефир и нашия сайт. Включи се в играта и отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. А кои са те? Тъщата и вълдъзата, лугата и солта, минералната вода и натуралните винени екстракти. Влез в сайта на Радио Витоша. Radiovitoša.com, регистрирай се с верен отговор и на 3 юли може да грабнеш страхотна награда, която е почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел. А ви пожелавам ви успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордон, Рене, Зоневелт и Локо Локо. Това е в ефира на Радио Витоша, 30 минути преди новия час и новините. След малко продължаваме с Тем Импала и Джени Дракула по Витоша.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Социалните партньори обсъждат финалната рамка на бюджетната процедура за 2026, след като през последната седмица бяха публикувани проектите за държавния бюджет, Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Трите ключови закона днес са тема на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където държавата, работодателите и синдикатите представят своите позиции. Финансовият министър Донев призова за отговорен и реалистичен подход, подчертавайки, че обсъждането на тези бюджети традиционно е едно от най-значимите събития в политическия календар и често предвещава важни обществени промени. Той благодари на социалните партньори за участието и подчерта, че въпреки различията, всички имат обща отговорност за стабилността на публичните финанси. Тир, превозващ над 20 тона лесно запалим товар, е бил засечен да се движи с пукани възглавници, разкачен заден мост, закрепен импровизирано с колани и със скорост 80-90 км в час, съобщи главен комисар Любомир Николов. Шофьорът не е спрял въпреки сериозната повреда и опитал да я поправи на място с тежкотоварни колани. Проверка е установила, че камионът превозва опасен товар без разрешение, а и е преминал така през почти цяла Европа, тръгвайки от Белгия. Служители на ДАИ са открили и разменена тахо шайба с друг камион, засечен в Пловдив, и двамата водачи

0: значи са турски граждани от една и съща фирма. Военновъздушните сили са готови за въздушно гасене на пожари, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещение в авиобаза Крумово. Армията разполага с 4 хеликоптера Кугър, 2 МиГ-17 и тази година ще участва самолет Спартан. Стоянов съобщи, че мисията на американските самолети у нас се приключила, след като последният е излетял вчера от летище София. Министърът увери, че няма да има съкращение на заплати в Министерството на отбраната през 2026-2027 година, като бюджетът за възнаграждение е увеличен спрямо предходната година. Полицията в Габрово идентифицирала и санкционирала 40-годишен мъж, който е позволил на малолетния си син да управлява автомобил, заснето в видеоклип, публикуван във Фейсбук. След проверка е установено, че на третокласен път към село Крамолин бащата е предоставил управлението на автомобила на детето. Срещу него е започнато административно наказателно производство, съставен е акт по закона за движение по пътищата, издаден е протокол за полицейско предупреждение, а регистрационните табели на автомобила са свалени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето остава слънчево и горещо в цялата страна. След обед над източна България и планините ще има лека купеста облачност, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъдат по-ниски, между 29 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час от ефира на Радио Витоша в днешния понеделник. Pink Panther, Зара Ларсън, Stay Tight. Слушаме сега.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: Калуджа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Swedish House Mafia и The Weeknd, Moth to a Flame чухме по радио Витошем. На Лорен Хил призова феновете да ползват своите дарби, за да носят радост на света. По време на емоционалната си реч на церемонията Battle Awards в неделя, по време на събитието рапъра и актьор Ice Cube връчи на изпълнителката на Do Whoop That Thing първата награда Living Legend Icon, която, като я нарече, една от най-великите, от най-великите гласове в историята на черната музика. След като прие отличието, Лорен Хил отдели време да разкаже как винаги се е стремяла да се бори за другите. Винаги съм държала на това да защитавам изразяването и достойното представяне на нашата общност. За това понякога ние, артистите, се поставяме в ситуации, в които казваме неща, които не винаги са удобни за слушане, но знаем, че хората ще ги разберат по-късно. Аз се боря за вас, може би не всеки знае това, но се боря. А когато се боря за вас, се боря и за себе си, боря се за децата, родителите, бабите,

дядовците за моята общност. 51 годишната изпълнителка, майка на само 6 деца, насърчи почитателите си да използват своите таланти, независимо дали са в сферата на музиката или пък не, за да вдъхновят другите. По време на церемонията тя изпълни своята песен X Factor, като в началото призна, че първоначално не е трябвало да пее, но друг изпълнител се е отказал от участие в последния момент, явно за неин късмет. Ами да е честита наградата, ние продължаваме така. Каскада, Every Time We Touch по Витоша.

0: Hype. Време за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатика.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tini, We Pray. Чухме повито шъм на филмът. Майкъл изпревари Опенхаймер и се превърна в най-касовия биографичен филм в историята, след като реализира приходи от 977 милиона долара в световния бокс офис. Малко по-рано той стана и най-успешният музикален биографичен филм, след като успя да изпревари Бухемска рапсодия от 2018 година. Сега продукцията изпреварва Опенхаймер на Кристофър Нолан, посветен на американския физик Робърт Опенхаймер, който до сега държеше рекорда за най-касов биографичен филм. Режисиран от Антуан Фукуа, Майкъл проследява пътя на Майкъл Джаксън от детските му години като звезда в семейната The Jackson 5 до превръщането му в едноличния крал на попа. Главната роля се изпълнява от Джафар Джаксън, племенник на Майкъл в реалния живот, а Колман, Доминго и Ния Лонг влизат в ролите на неговите родители. След премиерата си през април, Майкъл реализира 217 милиона приходи по света, само през първата седмица, изпреварвайки други успешни музикални биографични филми, като Бандата от Комптън от 2015 и Бохемска рапсодия от 2018 година. А ние продължаваме ето така. Доджа Кет е друго. Диджей Гоя, извинявайте ми, Чико, сега Холси, Without Me по Витуша.

Диджей Гоя и Мичико. Това по радио Витоша. Лято е, топло е, голяма част от времето прекарваме под открито небе. Най-приятно е това, разбира се, през хладните вечерни часове, защото иначе по това време не е баш да седиш на открито. А днес, 29 юни, имам още една основателна причина за разходка по тъмно, защото след броени часове в небето ще изгрее ягодова луна. Това е първото лятно пълнолуние за годината, седмо от началото на годината и последната микролуна до края. Това означава, че ще изгрее в една от най-отдалечените от Земята точки, което създава илюзията за много по-малки размери. От тук нататък всяко пълнолуние се приближава малко по-близо и става по-ярко, стигайки до декемврийската студена луна, най-голямата за годината. Но по-важното и отличително на небесното събитие до вечера е, че при никое друго пълнолуние тази година луната няма да е по-ниско и да свети по-слабо. На това определено има своя чар. Основната причина е няколко дни разлика с лятното слънцестоене и острият ъгъл, под който се намира небесното тяло. Както и в други случаи, например с синята луна, която беше майското пълнолуние, и тук не бива да правим съвсем логичните иначе асоциации между името и цвета. Но въпреки че е ягодова, луната няма да е червена като ягода. Това пълнолуние

0: получава името си от индианските народи, коренното население на Америка, при които то съвпада с кратката реколта от диви ягоди през юни. И когато луната изгрее, значи малките плодове са готови за бране, защото, както знаем, именно по небето древните хора са се ориентирали за много събития в живота, още преди да бъдат измислени календарите. Въпреки че няма да е червена, ягодовата луна до вечера е доста вероятно да бъде в златисти или оранжеви нюанси. Това също се дължи на ниското й разположение и преминаването й през дебел слой близо до хоризонта. Ако искате да наблюдавате, залезът на Слънцето днес е в 21.09, а Луната ще изгрее 7 минути след това в 21.16 и ще остане в небето до 5.42 на следващата сутрин, така че ето, ако не ви се спинка и ви се чудите какво да правите, може да наблюдавате ягодовата луна. А тук продължаваме така, The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Витоша. Следвай музиката.

0: сланата.
1: BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша. На Робърт Егърс се радва на верни фенове благодарение на вещицата и фарът, които показаха, че може да се правят наистина страшни филми на ужасите, ако си поиграеш повече с психологическия, а не с физическия ужас. След това гледахме Викингът, последвано от версията на Егърс.

0: на класическото кинопроизведение Носферату, от което въобще масово хората не останаха кой знае колко очаровани. Затова и сега надеждата е, че Werewolf ще бележи своеобразното му завръщане към собствените му корени. Петият пълнометражен филм в режисьорското му портфолио се очаква да излезе по Коледа тази година, а вече цъфна и първия кадър, който да даде представа от атмосферата. В него виждаме Аарон Тейлър Джонсън, който отново работи с Егърс след Носферату, заобиколен от няколко кучета. Героят му изглежда заплашително на фона на мрачна гора, обрасла с мъхове. Според синопсиса, споделен от IMDb, действието се развива в средновековна Британия. Появата на мистериозно създание насред мъгливия пейзаж възражда забравени образи от фолклора и хвърля местните хора в ужас от древното зло, с което трябва да се срещнат. Сценария на Werewolf е написан от Егър и дългогодишният му сътрудник Сьон, а продукцията е финансирана от Фокус. Студията затвърждава партньорството си с режисьора след огромния успех на Носферата, който достигна световен бокс офис от около 181 милиона долара. Освен Аарон Тейлър Джонсън, във филма участва още Лили Роуз Деп и Уилям Дефо, и двамата играха в Носферату, а Дефо участваше и в Фарат. Този състав подсказва, че режисьорът продължава да изгражда характерната си атмосфера чрез актьори, които вече са доказали, че разбират стила му. Първият трейлер на Werewolf бе показан на CinemaCon по-рано тази година, но не е достъпен за гледане извън фестивала. Според описанието на Deadline, клипът е мрачен и зловещ, изпълнен с шепоти, проклятия, горяща гора и финална сцена, в която Тейлър Джонсън сякаш се трансформира в титулярното създание Върколака. Werewolf се очаква да излезе около Коледа тази година, а ние продължаваме така на Алекс Уорън, Fever Dream, след малко по Витоша.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас. 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Папи Ханси, 117, това по радио Витоша, 6-7 минути преди новия час и новините. Day featuring Temps и Rain Dance ще чуем след малко, сега Smiley, That Man Walking по Витоша.

0: новините.
1: КНСБ и КТ Подкрепа протестираха пред Министерския съвет под мотото «Равни права за всички», като подчертаха, че демонстрацията не е насочена срещу правителството. Синдикатите се противопоставят на заложените в бюджета мерки за намаляване на разходите за персонал и за прехвърляне на част от осигурителните вноски върху държавните служители. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител, за премахване на планираното замразяване на доходите и за отказ от орязването на средства за заплати в администрацията. Исканията включват и реален ръст на възнагражденията в ключови структури, социално подпомагане, заетост, статистика, НОИ и НЗОК. Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути, демонстрациите ще продължат. Ръководителят на ВИК на Себър и Поморие Свилен Станчев ще бъде обвинен за поискан подкуп от около 8000 евро за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа в района на село Кошарица. Той беше задържан на 26 юни заедно с друг виш служител, като двамата са заловени в служебен автомобил с парите вътре. Според разследването, инвеститор е търсил нерегламентирано присъединяване след официален отказ, а подобни суми между 5 и 10 000 евро са били част от схема, използвана от служители на дружеството. Окръжна прокуратура Бургас задържа Станчев за 72 часа и поиска мярка за държане под стража, която съдът разглежда днес. В хода на проверките са открити и проекти, напуснали неправомерно сградата на ВИК, които тепърво ще бъдат изяснявани. Вторият задържан е освободен поради липса на достатъчно доказателства за съпричастност. Европейският съюз отпуска 5 милиона евро хуманитарна помощ за Венецуела след разрушителното земетресение. Средствата ще осигурят подслон и здравни грижи за пострадалите, а паралелно се организира хуманитарен въздушен мост. В началото на седмицата от Копенхаген излита самолет с 50 тона материали, оборудване за подслон, водоснабдяване, санитарни нужди и образователни комплекти. Тази помощ се добавя към вече отпуснатите 52 милиона евро през 2026 за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза в страната. Активирана е сателитната услуга Коперни, която предоставя снимки с висока резолюция на засегнатите райони. До момента са изготвени 25 карти и 13 изображения за подпомагане на спасителните операции. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: Подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Парагвай ще се опита да използва увереността от победите над Аржентина и Бразилия в квалификациите, след като тази вечер се изправя срещу Германия. Това заяви селекционерът Густаво Алфаро. Той подчерта, че тимът му вече е доказал, че може да се справя с фаворити за световната титла. Отборът се завърна на Мондиала за първи път от 2010-та след силен обрат в квалификациите под ръководството на Алфаро. В груповата фаза Парагвай започна с тежко 1 на 4 от Съединените американски щати, но последваха 1 на 0 на Турция с човек по-малко и 0 на 0 с Австралия, което осигури място на елиминациите. Алфаро определя матча с Германия като голямо предизвикателство, но обещава, че Парагвай ще даде всичко от себе си.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток североизток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса. До 3 юли ще се извършват пътни дейности на два ключови участъка в Югозападна България. По пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград между 313 и 356 км. От 6 до 20 часа ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност за по-добра видимост. Работата ще е поетапна във всяка лента, като трафикът ще преминава в свободната. По пътя за граничен пункт Гюешево-Кюстендил между километър 0 0,42 между 8 и 17 часа. Ще се почистват окопи и растителност. Няма да има ограничение за движението, но шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост.
0: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air. Днешния понеделник, Teddy Swims, Mr. Know It All. Слушаме сега.
0: Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сабрина Карпентър и Тейст, това чухме в ефира на радио Витоша. Преди около година учени от Австралия обявиха, че са открили най-стария известен астероиден кратер на Земята и той се намира именно в западната част на страната им. Впоследствие международен екип геолози потвърди това и датира времето на космическия сблъсък преди 3 милиарда години. Норпол Дом, познат като кратера Пилбара, е разположен на около 1600 км северно от Пърт, Австралия и бе обявен за най-стария кратер още миналата година. Но тогава други учени оспориха резултатите. Сега екипът на университета Къртин, ръководен от професор Крис Къркланд, използва усъвършенствани методи за анализ на минерали, за да премахне съмненията около възрастта на структурата. Според него ключът към

Точната датировка са необичайни зърна циркон, минерал, способен да съхранява геоложка информация в продължение буквално на милиарди години. Тези кристали имат характерни разклонени скелетни форми, които учените тълкуват като резултат от екстремно нагряване при удар на астероид. За да потвърдят резултатите, следователите анализират и втори минерал – апатит, който се образува, когато горещи флуиди преминават през скални образования, повредени от ударна вълна. Независимото датиране чрез апатит води до същата възраст, което според екипа елиминира предишните несигурности. Професор Кърклан сравнява тези скали с книги, които разказват историята на планетата. Фактът, че можем да видим химичния състав на тези минерали и да разберем нещо за събитие, продължило само миг преди 3 милиарда години, е забележително, казва той. Въпреки това, научният спор не е приключил. Алек Бренер от Харвардския университет твърди, че новото изследване не датира правилно кратера. Според него, в близки скали, датирани на 2,77 милиарда години, вече са документирани шокови структури, известни като Shatter Cones, доказателство, че удар е настъпил след тази възраст. Тоест не на 3 милиарда, а на 2,7 милиарда. Добре. Бренер подчертава, че сложната геоложка история на региона Пилбара включва множество хидротермални процеси, които също могат да създадат минерални структури, наподобяващи следи от удар. Той предполага, че екипът на университета Къртин може да е датирал не астероиден сблъсък, а не разпознат хидротермален епизод. Пилбара остава обект на активни научни дебати, а въпросът дали е най-стария кратер в света не отменя факта, че очевидно е едно от най-забележителните места на нашата планета. А ние продължаваме ето така. Дейвид Диджей Дони, So Bizarre, слушаме този следобед по Радио Витоша.

Стигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те във Варна на 15 юли, Бургас 18 юли.

0: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсънване ще тръгнем по широките пътища на родината, за да погледнем какво проблясва отстрани. Дали големия скандал с некачествените, но за сметка на това скъпи мантинели, ви е направил впечатление? И ако е така, дали са единственото условие да стигнем живи от една до друга точка?
2: Освен мантинели, трябва да има и качествен път, който да е ясно уразмерен. А що се отнася до мантинелите, може би бетонни стени ще свършат по-добра работа.
3: Дали културата на шофиране се промени последните години или продължаваме да се радваме на всеки метър новоизградена магистрала и скапаната маркировка?
1: Вярно ли е, че научавайки периодично за ужасяващи случаи с загуба на човешки живот, ставаме по-обрани и по-внимателни в начина си на каране или това продължава да важи само за някои? Наблюдавали ли сте какво се случва в други държави по света? Какви решения са намерили за пътищата си те?
2: Питаме ви, какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, като сегашните от пламарина, от бетон и да са по-високи, или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат?
3: Абсолютно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмбане.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me, това чухме по радио Витоша. На мексиканският мъстител, наречен Батман, се издирва от полицията, защото се предполага, че е преследвал заподозрени крадци на мотоциклети из града и ги е залепвал с тиксо за уличните стълбове. Най-малко петима мъже са били открити безпомощни в това състояние, след като са били залепени с тиксо за улични стълбове в рамките на 10 дни. Всичко е започнало 13 юни в района на Лагос де Морено, Халиско. Много от предполагаемите крадци са били с нарисувани по лицата котешки мустаци и изписана на испански думата крадец според няколко изображения, публикувани от мексиканския журналист Луис Карденас в платформата X. Отмъстителя, когато Карденас нарича Батман от Лагос де Морено, е оставил уж откраднатите мотори в близост до мъжете, за да изложи на покус на показ престъпленията им. Една от снимките олавя двама мъже, залепени с тиксо в гръб за стълб с розов знак над главите им и оставен мотор пред тях. Полицията третира завързаните мъже не като крадци обаче, а като жертви, защото горките са били залепени с тиксо за стълб и се опитва да залови от мъстителя. Това казва секретаря по държавната сигурност Хуан Пабло Ернандес според информация на медиите. Мъжете са били освободени от стълбовете и са прегледани за наранявания горхичките. Не е ясно дали срещу тях се води разследване за предполагаемите кражби. Все още няма извършени арести, но полицията е идентифицирала две превозни средства, които може да са свързани с инцидентите. А Батман от Лагос де Морено остава някаква такава мистерия, супергеройска, мексиканска. А ние продължаваме ето така. Кристина Агилера и класиката Genie in a Bottle, но това след малко, защото вече слушаме ето тази песен Ed Sheeran и неговото Shivers този следобед по радио Витоша.

0: Агилера, Джини на Ботъл, това чухме по радио Витоша. А освен Мадона и Шакира, Роби Уилямс също ще се изяви на финала на световното първенство по футбол. 52-годишният изпълнител ще си партнира с италианската поп-звезда Лаура Паузини, за да изпълнят официалния химн на FIFA Desire на терена на MetLife Stadium в Нью Джерси на 19 юли. Източник казва пред Сън, Роби обича футбола и е развълнуван, че ще участва в това историческо събитие. Разбира се, той се надява националният тим на Англия да бъде един от двата отбора на финал. Финалът на световното ще включва шоу на полувремето, първо в историята на турнира, а програмата е подготвена от Крис Мартин. Вече бе обявено, че фронтменът на Coldplay е поканил Мадона и Шакира, както и BTS да пеят по време на почивката между двете полувремена. Един човек обаче не е впечатлен от идеята, това е китариста на Oasis, Ноел Галахър. Ноел, който е заклет фен на Манчестър Сити, казва, че футболът функционира перфектно от стотици години и не вижда смисъл от концерт по време на мача. Той също така смята, че артистите, които ще участват шоуто, тотално не са футболни хора. Попитан дали той ще се включи в програмата, Ноел се шегува в ефира на Talk Sport, казвайки: аз ще водя томболата на полувремето, като наградата ще бъде агнешки бут, а след това пояснява: не харесвам промените в футбола. Очаквам с интерес новите правила за изпълнение на корнерите и забавянето на играта. Това може да е полезно за спорта, но не харесвам целият този блясък около футбола. Той си функционира перфектно от стотици години. По повод изпълнителите, Ноел добавя: те всъщност не са хора, свързани с футбола, нали така? Ами какво ще се случи на полувремето на финала на световното, ще разберем чак тогава на 19 юли. А сега продължаваме с The Second Voice и Let Me Be по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Шакира и Бърнабой с един от своеобразните химни на световното по футбол тази година. Дай, дай, чухме в ефира на Радио Витоша. Ами колко останаха? 17 минути до новия час и първото за седмицата предаване Витоша Драйв, когато ще бъдете в компанията на Гери, но до тогава има още малко време, което разбира се, че пълним с музика от готината. Биби Рекси и Фейтлес, New Religion, ще чуем след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограм.

0: Рама. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Този юли.
7: Тут!
6: Холивуд има чудовищен проблем.
7: Глория, алелуя!
6: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Юрика!
8: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Миро, любов като небе, това на финала на Вито Шоу Нерв, първото издание на предаването за тази нова седмица. Ами от тук на сетне ви оставам в компанията на Гери с началото на Витоша Драйв, веднага след новините с Росен в 17, разбира се. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2, сега се разделяме с Клин Бандит, Шон Пол, Ан Мари и Рокабай по радио Витоша.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов съобщи, че се обсъжда нов подход при разследване на катастрофи с средно и тежко пострадали, освен водача и автомобила, да се обследват пътят, мантинелите, билбордите и крайпътната растителност. Целта е всички фактори да участват в анализа, така че при тежки инциденти рискът от фатални последици да бъде намален. Калоянов подчерта, че пътната безопасност е споделена отговорност между множество институции, гражданите и образователната система, като делът на МВР е едва 20-30%. Извършен е анализ на катастрофите по време, място и причини, както и на наложените глоби, на чиято база са предприети мерки. Темата се засили след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Ямбол, при която камион премина мантинелите и причини смъртта на две деца и бащата на едното от тях. Столичната община започва раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика и финансира районните администрации за откриване на още пунктове в града. В Красна Поляна вече работят 4 локации, а други райони предстои да обявят своите точки за раздаване. Наред с временните пунктове в София има над 190 обществени чешми с свободен достъп до вода. Като мярка срещу високите температури, общината извършва оросителни дейности след 13 часа днес и утре на 58 ключови булеварда, улици и площади, за да намали нагряването на настилките и ефекта на градския топлинен остров. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие, като под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения. Инспекторите ще правят контролни покупки, като таен клиент ще следят за реално отчитане на оборотите и за изследване на касови бележки. Проверките обхващат и наемането на сезонни работници, дали са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. Националната агенция за приходите напомня, че всеки клиент има право на касов бон при покупка, а при нарушение може да подаде сигнал или да провери фискалната бележка чрез мобилно приложение на агенцията. Петима души загинаха при стрелба в германска провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Штаде с 50-хилядно население. Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен. Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че районът остава опасен и призовават хората да не се приближават. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток, северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса. Утре от 7 до 14 часа и 30 минути ще има временна промяна в движението на автомагистрала Тракия в платното за София между 83 и 87 км. Причината е премахване на крайпътна растителност. Поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни и нас, скъпи слушатели. Аз съм Гери, днес е понеделник, личи ми, нали? Личи ли си, че е ретрограден Меркурий или още не сте усетили? А знаете ли, че днес е Петров ден? Честит празник! Днес повод да почерпят имат всички, които носят имената Петър, Петя, Петрана, Павел, Павлина, Полина, Преслав, Камен и Кремена също и производните на всички тези имена. Много специален празник, честит да бъде, ви казвам аз от ефира на Радио Витоша и ви казвам, че вече може да започнете с поздравите и музикалните желания. Гледам, че сте ги подредили още от 2 часа. Ей, сега стартираме. Но първо ще чуем най-интересното от деня с Росен. Това след малко. Първо да ви поздравя. Сирил Стъмблинин за начало на 17-я час. След това музиката избирате вие. 0878501000 е телефонът. Може да се обадите, да пишете във Viber, на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Очаквам ви. Вие сте на ход.
1: Следвай музиката.

0: Гери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Росен празнувал вече.
3: Да,
2: Петровско пиле,
3: така ли?
2: Петровско пиле си
3: ял. И ябълки петровки се едат днес.
2: Аз съм на ябълки петровки.
3: А, нещо. Би трябвало да си на пиле.
2: Ема,
3: Петровско. Не.
2: Не, на ябъл.
3: Ема,
2: аз
3: давай си ябълки.
2: Аз заминавам на море и сега ама всеки си има някакви режими, няма как сега.
3: Така е, така е, няма да прекаляваш с нищо.
2: За обреден хляб да не говорим, изобщо няма как да стане.
3: Обичам хляб, но...
2: Не, о, то не говори. Аз съм казала, че не обичам.
3: Тук
2: добре
3: ще да...
2: Не, свърши ли?
3: Няма смисъл, да.
2: Ще ходиш за новините, разбрахте.
3: Ходи, да.
2: Айде едно поздравче да ти направим.
3: Петровско пиле.
2: Петровски поздрав за Росен Димитров. Unstoppable.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9,20 евро. Водостройка за 132,93 евро. И миксер за бои и разтвори за 46,01 евро. Лидъл заслужава си.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Спестявай в

закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Scrubsy, TLC в ефира на Радио Витоша и даваме зелена светлина на поздравите и музикалните желания. Николай Чолаков е пожелал да поздрави своите колеги Абракадабра, Леди Гага. С това продължаваме. Веднага след това ще се запътим към Майами, но не наистина, а благодарение на Уил Смит. Това пък ще слушаме благодарение на Невена Петрова. Това е нейното музикално желание.

Включвам се за всички, които искат да спечелят две нощувки с закуска за двама, и то не къде да е, а във винен и спа комплекс Старосел. От днес вече може да се

включите в играта и да отговорите правилно на следния въпрос. Винен и спа комплекс Тарусел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Тъщата и бълдъзата е единия верен отговор. Познайте дали е той. Лугата и солта е другия. Познайте дали е той. Или минералната вода и натуралните винени екстракти. Познайте кой е всъщност от тези три. И се регистрирайте с верен отговор в сайта radiovitusha.com. Така в петък на 3 юли може да спечелите една уникална награда, а именно почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел. Очакваме ви в сайта. Вие сте на ход, отговорете правилно и спечелете, за да ходим на релакс.

0: Running и Ева Пармакова слушаме. 10 минути ни остават до 18-я част. Тук в ефира на Радио Витоша предстоят новините, разбира се, в 18. Последни за деня, днешния празничен ден, всъщност Петров ден. Според народните вярвания, именно днес започва и най-горещата част на лятото, а така като гледам прогнозата, която ще чуем след малко също, и сега е така. А ако денят е слънчев, годината ще бъде плодородна, с това можем да се успокояваме. Не бива днес да се върши тежка работа след обед, за да няма градушки и лоша реколта. Събраните около този ден билки имат особено лечебна сила. А макар животът днес да е различен, Петров ден продължава да носи усещането за дом, семейство и българска традиция. Това е ден, в който се почита трудът, благославя се реколтата и се отправят най-искрени пожелания за здраве, благополучие и светлина. Пожелавам ви и аз всичко това тук от ефира на Радио Витоша.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман, защото обичаме обувките.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
9: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда! Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш!
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Последният от американските военни самолети, разположени на летище Васил Левски, е излетял вчера около 14 часа. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Така мисията на американските самолети в България официално приключва. В съответствие с решението на Министерския съвет, срокът да бъде до 30 юни. Самолетите, цистерни и транспортната авиационна техника на военно-въздушните сили на Съединените американски щати пристигнаха у нас през втората половина на февруари след нота от съюзниците. Първоначалното разрешение беше до 31 май, а кабинетът Радев го удължи до края на юни. Стоянов подчерта, че партньорите са спазили българското решение и са уважили позицията на страната. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявиха, че ще подкрепят бюджет 2026, само ако правителството поеме ясни ангажименти за реформи и ограничаване на разходите. Според Кирил Домощиев, бюджетът за тази година вече е предопределен от изпълнението на първите 7 месеца, а ключови мерки за намаляване на публичните разходи са изместени към 2027. Въпреки това, организацията оценява като положителни стъпки премахването на автоматичните увеличения и задължението всички да плащат осигуровки. Работодателската организация поставя 6 условия за подкрепа, сред които ограничена индексация на заплатите в бюджетния сектор, ускорено въвеждане на мълчаливо съгласие в административните режими, подготовка на списък с обекти за концесии или приватизация и премахване на всички автоматични механизми за нарастване на разходите. Български пощи ще въведат такса за обмяна на левове в евро от 1 юли. Таксуването ще важи за всички суми, обменяни в пощенските станции, като размерът е фиксиран според стойността на транзакцията. До момента български пощи обменяха левове в евро безплатно в населените места, без банкови офиси. Съгласно националния план за въвеждане на еврото, така са били обменени 289 млн. 142 550 лева. Услугата ще продължи, но вече срещу такса и с дневен лимит до 1000 лева. За обмен между 1000 и 10 000 лева ще се изисква предварителна заявка от 3 до 5 дни по-рано в един от 954-те определени пощенски клона. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Хиляди фенове чакаха на опашка с часове в жегата на Майами, за да се възползват от рядката възможност да видят оригиналния трофей на световното първенство по футбол. Купата, изработена от 18 каратово злато, е по проект на италианския художник Силвия Газанига. Тя представлява две човешки фигури, които държат земното кълбо. Трофеят, който замени

0: купата Жул Риме през 1974 обикновено се съхранява под строга охрана в Цюрих и се показва пред публика само от време на време. На събитието присъства и участникът от световното първенство през 2006 Марко Матераци, който стана шампион с Италия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса. Утре 30 юни около 10 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно на Дунав мост при Русе, като се възстановява двупосочното преминаване за всички превозни средства. Днес приключват финалните дейности в последния затворен участък от 320 метра посока Румъния. След 30 юни работата по обекта продължава по долното строене, опорите и металната конструкция, но това няма да влияе на движението.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стартираме 18-я поред за този 29 юни час. С поздрав от вас този път, не от мен. Традицията повелява, но понякога нарушаваме правилата, особено в понеделник, нали така? Когато е празник, съвсем честит празник още веднъж на всички, които празнуват. Невена пожела да чуе сеньорите Шон Мендес и Камила Кабейо. Камила Кабейо, бъркахме малко, добре, веднага се поправихме. Но не бъркайте вие телефонът 0878 50 000 е той. Може да се обадите, да пишете във Viber, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram с информация какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите на 29 юни.
2: Следвай музиката!

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 29 юни е днес Петров ден. Честит празник на всички празнуващи. Със сигурност всеки по някакъв начин си празнува нещо. Честито и на всички ретроградния Меркурий се появи. Честито и на всички, които усещат и видяха вече. Аз видях вчера още ягодовата луна. Днес всъщност е пълнолунието. В Козирог идва да раздаде награди и уроци. Едно от най-силните пълнолуния през годината изважда истината наяве и разклаща всичко изградено върху нездрави основи. Предстоят важни решения за работа, пари, семейство, бъдеще. Някои ще получат заслужено признание, други ще бъдат принудени да приключат с онова, което отдавна не им служи, което всъщност, като се замислим, си е много хубаво. Пълнолунието няма да търпи отлагане, самозаблуда и бягство от отговорност. Идва с ясен въпрос. Какво си изградил през последните 6 месеца и достатъчно здраво ли е да устои? Кои знаци ще получат награда? Не знам, но сигурно ще получите нещо. И това, което е хубаво да направим, е да използваме този ден, за да направим равносметка на постигнатото от началото на годината. Време е да довършим поети и задължения, да изплатим стари дългове. Говорим за кармични тук, нали, разбирате. Както и да поставим ясни и разумни граници пред хората, които злоупотребяват с времето ви. Кажете не на всичко, което ви дърпа назад. Сега е мигът да покажете зрялост и да поемете отговорност за изборите си. Това ни съветват астролозите и хората, които разбират от звезди. Ние с вас тук разбираме от хубава музика, нали така. Продължаваме с Jessie J, BLB като доказателство. Price Tag по Витоша.

0: не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
5: Този юли
6: тут.
5: Холивуд има чудовищен проблем.
6: Глория, алелуя!
5: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Юрика!
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, Хип.

0: Парин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Кауфланд, театрална, те очаква с големи от

0: С Kaufland Card Extra. Kaufland, театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
2: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще тръгнем по широките пътища на родината, за да погледнем какво проблясва отстрани. Дали големия скандал с некачествените, но за сметка на това скъпи мантинели, ви е направил впечатление? И ако е така, дали са единственото условие да стигнем живи от една до друга точка?
3: Освен мантинели, трябва да има и качествен път, който да е ясно уразмерен. А що се отнася до мантинелите, може би бетонни стени ще свършат по-добра работа.
4: Дали културата на шофиране се промени последните години или продължаваме да се радваме на всеки метър новоизградена магистрала и скапаната маркировка?
2: Вярно ли е, че научавайки периодично за ужасяващи случаи с загуба на човешки живот, ставаме по-обрани и по-внимателни в начина си на каране или това продължава да важи само за някои? Наблюдавали ли сте какво се случва в други държави по света? Какви решения са намерили за пътищата си те?
3: Питаме ви, какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно? Като сегашните от планарина, от бетон и да са по-високи или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат.
4: Абсолютно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

Summertime Sadness и Lana Del Rey. 2 минути до 18.30. 29 юни, Петров ден, честит празник и честит Меркурий, който отново стана ретрограден и ще остане такъв до 23 юли. Разбира се, чудесен повод да се извиняваме и да извиняваме всичките си несполуки с него. Ако оставим шегата на страна обаче, Меркурий този път не се съсредоточава върху загубени ключове и пътни такива несполуки, а върху отношенията ни и за обикалящата ни среда. През следващите седмици в рак е ретрограден Меркурий и поставя фокус върху въпроса дали даваме повече, отколкото получаваме. Това е период, в който ясно се вижда кои хора се появяват само когато имат нужда и изчезват, когато ние сме нуждаещите се. Този рак е знакът на емоционалната сигурност, а движението на Меркурий назад ни кара да

се запитаме дали отношенията ни са източник на подкрепа или на изтощение. Старите спомени, семейните истории, незарасналите рани може да изплуват отново, но целта не е да ги преживяваме повторно. Това е покана да преразкажем миналото си по нов начин. Фактите остават същите, но разбирането ни за тях може да се промени. Да преразкажем миналото си по нов начин. За това може да донесе яснота този период. Стискам ви палци да мине леко, да освети работната среда и ако нещо носим твърде много отговорности или ако тишината в офиса тежи повече от задачите, да знаете, че това не е случайно. Аз тишина не ви осигурявам, а хубава музика. С такава и продължаваме сега по Витуша Just the way you are, Милки и Давид Гета за вас.

Another Fear Radio V2C, 20 минути до 19 часа. Аз съм Гери, това е Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания с тези 32 градуса навън. Разхлаждаме се с хубавите песни, които избирате. След малко Amy Winehouse ще звучи за Томи. Сега един поздрав от мен, Jamaican Bam Bam и He Girl по V2C.

Точкар и Тейт Макри усилихте ли на Макс? Ето сега Радослав със сигурност ще усили, защото пожела да чуе Антония Марабу. Здравейте, мисля да започнем седмицата с една песен, от която лъха на лято и море. Радослав, специално за теб, лято, море и радио Витоша сега.

0: след Антонио Марабу, пълен напред към 19-я час. Преди това обаче се включвам за един поздрав. Гери Петрова ни пише специален поздрав за моето момче Георги Георгиев, песента Дюк Дюмонт Оушен Драйв. Слушаме я след малко. Специален поздрав за вас по Витоша.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще остане слънчево и горещо. След обед над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 34 и 39 градуса.
1: А километрично е задръстването на автомагистрала Тракия преди тунела Траянова врата. В посока София колите не се движат. Пътно-транспортно произшествие се е случило там. Шофирите внимателно.
2: Вевер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: 29 юни, понеделник, стартираме седмицата с празник. Честит Петров ден на всички. 087-850-1000 е телефонът, на който може да подарите поздрав на някой свой близък или пък на самия себе си. Ако не ви се говори по телефона, пишете във Viber, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Началото на 19-я час ще бъде дадено от Мадона и Сабрина Карпентер.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ами може би най-интересната новина от днешния 29 юни, според мен, е, че Дуа Липа отваря библиотека за забранени книги. Уникална ще бъде по рода си библиотеката и ще бъде част от историческата библиотека, не къде да е, а в Португалия. Постоянно ще бъде освен това цензурирани и оспорвани книги. Новото пространство е разположено в културен аудиториум Ливрария Лелю, където и е била представена като част от международен фестивал, който се състои в момента. Библиотеката включва 100 заглавия, подбрани около 4 основни теми – власт, контрол, глас и памет. Дуа Липа отново се подвизава така доста в световен мащаб, запомнящо се. Всички говорят освен за Дуа Липа и за Тейлър Суифт и нейната сватба с Травис Келси. Сватбата, знаете, тя е тази седмица. Не знам, на втори или на трети. Или ще разберем. Звездната двойка ще се състои в Нью Йорк. Сред имената се очаква

Сред имената на изпълнителите мисля, че са Стиви Никс и Тим Макроу. Ще проявят едно огромно мащабно събитие. Свързано е с много така неща, издадено разрешение в Нью-Йорк за голямо частно събитие в зала в петък, на което се очакват над 1000 души. Отделно има и разрешение за по-малка вечеря за около 100 гости в четвъртък. И така, Madison Square Garden, игра на думи между името на певицата и Стиви Никс и отбора на Нью Йорк Никс. Почитателите на певицата скрити подсказки подозират, че е имало още от тогава, но истината е, че участието на Тим Макгроу също би имало силен символичен заряд, защото първият хит на Тейлър Суифт, издаден когато тя едва на 16 години, носи именно неговото име. Ами със сигурност идната седмица предстои само за това да се говори. То всъщност само за това се говори. Но ако на вас ви се слуша Тейлър Суифт или пък Дуа Липа, или каквото и да е, то звънкайте на 0878 50 000. Аз отправям поздрави сега към Венцислав, който пожела Джастин Бибър. Реших за вас да пее

0: сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена

0: подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

Ето, споменахме я Дуа Липа и тя веднага се появи в ефира на Радио Витоша, заедно с Елтън Джон и тяхната колаборация Cold Heart. Надявам се да ви е хладно там, където ви намирам, защото жегата от 31 градуса навън, нали, може би не е най-приятното нещо, но пък да не забравяме, че и тези дни горещите предстоят от тук нататък. Предстои Кени Грейс, Strangers по Витоша.

Speed, Second Voice, любима песен стана, мисля, че на всички ни в момента, но да се върнем малко по-назад в годините сега. 2010-та беше годината, в която за пръв път чухме Elle Rhodes с Lovely Words. Нека чуем сега по Витоша.

Never Felt So Righty, Band Life, ефира на Радио Витоша. Ако ви е горещо навън, да знаете, че и на Хари Стайлс му е било горещо. Стополил се от жега днес пред 80 000 души в Лондон, така че стискаме палци всичко да е наред и да се възстановява. Ако ви слуша Хари Стайлс, имате още съвсем малко време за поздрави. Сега обаче е време за Вениамин и Евелея. Как да спрадате обичам по Витоша?

0: на тази.
1: BTS и Swim в ефира на Радио Витуша и тези 10 минути, които ни делят от 19-тия дне, началото на 20-тия час. Ами, то е време да се разделим за кратко, разбира се, защото утре малко след 17 отново ще се срещнем в ефира на Радио Витуша. Преди това обаче ви предстои събуждането с тройка на разсъмване на 30 юни. Изпращате месец с Милена, Кирил и Тодор, които ви питат какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, като сегашните от ламарина, от бетон и да са по-високи, или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат. О, серия беше от тежки ПТП-та. Шофирите внимателно, ако имате коментар по темата, вече може да оставите своя такъв под публикацията в страницата на Тройка на разсънване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин. А ние с вас се разделяме с пожелания за много хубава вечер. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Хигел, Listen Up, Шакира, Whenever, Wherever. Това е предстоящото. Откриваме часа с Тейм Пала, Джени и Дракула. Имайте хубава вечер. Останете с хубавата музика, която струи от ефира на Радио Витуша. Чао!
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.